Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Rádio Vnitre.
1: Čarou obyčajných vecí posypalo túto zem. Po kúskoch si všetko zbieram len tak do šatky. Zaslúži si obdiv viac jak slávnych ľudí sieň. Úsmev krásnej tety strhov zo

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.
1: Dosť už bolo rečí o tom, kam moja daň beží. Za nepracujúcich máme drieť a od nich máme iba smiech. Staviame im domy byty a na ulici sme od nich bytí. Nemá každý, čo si zaslúži, vystúpme z tieňa, slovenské ženy, muži. Veľu!

vracajú, zahraničie volá. Chcem si raz povedať, stála mi za to slovenská škola. Každý rok nová osnova, panáci noví dokola. Všetci držme pohromať.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

nemám už v hlave nič a duša prosím krič tým všetkým okolo. Za to, že ste hluchý, slepý, mňa to vnútri horko bolelo. Nemám už v hlave nič a duša prosím.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

čas je bez hraníc a všetko

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!
1: Čakám, kedy budem slávny spevák, čo má v krku vretý zemák a vytáhne jak mladý boh. Jak Ed Sheeran, jako teplá tetka Jamesa Blanta, tenký výkrik devianta, keď sa šmi

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba. To je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objav 2012. Pán Boh zaplať. 10 rokov práce. Tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen? Musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni? Lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým, takže bol

Mona Lisa repu, len klavír a violončelo. Čekuj toto boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj Boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Pýta sa, prečo som není jak vtedy. Odpoveď lieta v nebi. Odpovedám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojeho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

som bol ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúser. Viem, že je tu so mnou a že dáva pozor. Ten najvyšší z najvyšších poslal ju za mnou, nech mi robí dozor. A ja ju tu cítim, toho anjela cítim. A keď viem, že som niekto bez nej, na tomto svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo zápasím.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio v Nitre.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ja počúvam len maminku a rádio vnitre.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: viac ako teba.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfluid.sk. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: Ahoj, ja som Lilipet, poď sa hrať.
5: Vyhnutie, už znova.
6: Hračky sú späť. Toy Story 5.
7: Woody.
8: Jesse. Haló.
7: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
9: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
5: Je po nás.
6: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
10: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
6: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
11: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
12: 105,4. 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte. Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment z viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
5: Skús Kinekus. Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
6: Celá jeho družina zomrie.
7: Teraz to vzdaj.
8: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
5: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
9: Poďme!
5: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
0: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
1: 105,4. 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka to

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
2: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
3: Chcete točiť o monštra?
4: Sí, con pika kaiju.
3: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
2: Tak poďme na to.
4: Poznám tie najdesivejšie monštra.
2: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
4: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra. 105,4.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4. To 5,4. Rádio v Nitre.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dobré ráno, Nitra, krásnu stredu vám prajem. Ja ju mám veľmi peknú, pretože mňa hneď na vrátnici zastavil náš Števko Ondica a zarecitoval mi nádhernú básničku o strede. Nemám ju tu k dispozícii, takže neviem ju ani zopakovať, ale bolo to veľmi príjemné, veľmi pekné, veľmi pozitívne. A no tak možno ho niekedy zavolám sem ku mne, aby ju vedel zarecitovať. Ja som normálne, že dostala. Ja hovorím o básničke. A básnička príde za mnou, idem vám ju hneď prečítať. Štefan Ondica, Streda. Dnes nebudem trieť biedu, veď tu máme stredu. Je bohatá na rôzne prirovnania, niektorí ju chvália, iní zasahania. Mne sa veru páči, veď pracovný týždeň k víkendu tlačí. Prajem krásny deň. Áno, toto bola naša nádherná, veľmi milá poézia od Števka. Pozdravujem, prajem všetkým krásny deň. A už vieme, že je streda, ale ešte nevieme, kto má meniny, tak ideme si to pekne vypočuť. Tentokrát v podaní Zuzanky.
2: Dnes je 22. júla a meniny má dnes Magdaléna. Meno má hebrejský pôvod a znamená pochádzajúca z palestínskeho mesta Magdaly. Tieto ženy sú inteligentné a zvedavé. Majú výborne rozvinutú citovú pamäť, ale na druhej strane sú nervózne, nestále vzrušené, hektické a často urážlivé. Majú veľmi bohatú obrazotvornosť, preto sa môže zdať, že sú dosť povrchné, lebo odmietajú realitu. Ale pozor, uvedomujú si svoj šarm a bravúrne ho dokážu využiť. Meniny má aj pes Brian a mačka Leona.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
1: Počasie. Máme 9 hodín, to som už zabudla inak spomenúť takto hneď z rána, ale však vy viete, hodinky máte, hádam, na rukách všetci, mobile v rukách na 350%, ale čo možno neviete a netušíte, pokiaľ nemáte okno, ako napríklad ja tu v tejto miestnosti, kde sa nachádzam, tak vás idem informovať, že aktuálne je 18,5 stupňa Celzia, polooblačné počasie, dnešné teploty sa budú pohybovať maximálne do tých 24 stupňov Celzia, tie by sme mohli dosiahnuť okolo 14 hodiny, fúkať bude severozápadný vietor s rýchlosťou od 11 do 18 km za hodinu. Meteorológovia zatiaľ na dnes nehlásia nejaké prehánky, ale na zajtra áno, trošičku, veľmi malinko, pretože by mali napadnúť zrážky okolo 0,3 mm. A to medzi 15. až 17. hodinou. Je to samozrejme málo a samozrejme sa to ešte všetko môže zmeniť. Čo sa možno nezmení je fakt, že teploty sa budú pohybovať od 15 do 24 stupňov Celzia a zajtra bude fúkať severozápadný vietor s rýchlosťou od 6 do 23 km za hodinu. Poďme na dopravný servis.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Máme tu nahlásenú policajnú hliadku na Bratislavskej ulici. Cestári, ktorí pracujú na Dlhej ulici pri Janikovciach. A policajné hliadky v okolí sú nasledovné. Jedna by sa mala nachádzať pri Šuriankoch, Perkovciach a ďalšia pri Čiernych Klačanoch na R1. Áno, ešte skúsime skontrolovať zelenú vlnu. A zelená vlna nám hovorí, že mobilný radar sa pohybuje na R1 medzi Zlatými Moravcami a Novou Baňou. Jazdí tu hnedé BMW. Máme aj nehodu, tá sa stala nad Žabokrekmi, nad Nitrou v smere z Partizánskeho. A prejdeme aj trochu južnejšie, pretože policajná hliadka je za dvormi nad Žitavou v smere do Kolty. Zdá sa, že to je všetko. Ak máte nejaké informácie, alebo si chcete dať niečo zahrať, 0911 955 885 a veru, že tu už mám nejaký zoznam, ktorý by som mohla dnes púšťať a ja ho priebežne určite púšťať budem. Ďakujem Eli za to, že nás zásobíš tipmi, čo by sme mohli zahrať a zostaňte so mnou. Bude to dnes fajn, dnes by ma mali poctiť svojou návštevou a chalani

kapely Dora. Prídu, že vraj Dora Dia. Dora príde, Dora Dia a bude to tá diabetická kapela. Áno, tento fór vymyslel pán D, nie je to odo mňa. Ale je to pekné, páči sa mi to. Nemôžem si to privlastniť, takže autorské práva.

A prišli aj od Harveyho príjemné pozdraví, respektíve oči. Takže oči budú a budú už po iné kafe po Rúžovej záhrade. Prezradím, že bude to kapela Idols a tak postpunková legenda, obľúbená Harveyho a určite aj vaša, ale už viac o pesničke a o kapele prezradí on, pretože on je tu ten erudovaný. Ja to nechám milé rada na ňo a počúvajte, určite to bude stať za to. Je to veľmi pekná, veľmi príjemná záležitosť.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti. A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Britská post-punk kapela Idols sa za poslednú dekádu vypracovala na jedno z najvýraznejších a najdôležitejších mien súčasnej nezávislej hudobnej scény. Táto formácia z Bristolu priniesla do zatochnutých vôd tradičného roku obrovskú vlnu energie, hnevu, ale predovšetkým vzácnej zraniteľnosti. Kapela vznikla v roku 2009, no skutočný vietor do plachiet chytila až vydaním svojho debutového albumu Brutalism v roku 2017. Surový zvuk, punková dravosť a trefné spoločenské komentáre okamžite zaujali kritikov aj fanúšikov. Prelom však prišiel s druhou štúdiovkou Joy as an Act of Resistance roku 2018, ktorá sa dostala do rebríčkov najlepších albumov roka a priniesla dokonca kapele nomináciu na prestížnú cenu Mercury Prize. To, čím sa Idols najviac odlišujú od svojich súčasníkov, je textová stránka. Frontman Joe Talbot nespieva len o tradičných punkových témach, akými sú politika či rebelia, ale trebárs aj o búraní toxickej maskulinity, otvorene hovorí o duševnom zdraví, strate dieťaťa, otcovstve a potrebe prejavovať emócie, sociálna kritika, ich skladby reflektujú témy nacionalizmu, imigrácie, triednych rozdielov a rastúcej priepasti v modernej britskej spoločnosti, empatia a láska, napriek agresívnemu hudobnému podkladu, je ústredným posolstvom tvorby Idols tolerancia, vzájomná podpora a láska ako forma odporu voči nenávisti. Idols sú fenoménom najmä naživo. Ich vystúpenia nie sú len bežnými koncertmi, ale pripomínajú katarzné rituály plné fyzického nasadenia, kde sa stierajú hranice medzi kapelou a publikom. Talbot často vyzýva fanúšikov k tvorbe bezpečných priestorov v mošpitoch, čím počiarkuje komunitný charakter ich hudby. S albumami ako Ultra Mono z roku 2020 či neskoršími nahrávkami potvrdzujú, že nezaspali na vavrinoch a neboja sa experimentovať. Idols dnes nie sú len kapelou, sú hnutím, ktoré dokazuje, že rocková hudba má stále silu spájať ľudí a meniť perspektívu. Idols a song Danny Nedelko zo spomínaného albumu Joy as an Act of Resistance.

0: to chceš. Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene. What is happening to me? Spider-Man, nový deň. Od 29. júla v Mlyni Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyni-cinemas.sk.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Máme 9 hodín a 36 minút a to je ten správny čas pozrieť sa na nitrianske cesty. Zopakujem policajnú hliadku, ktorá hliadkuje na Bratislavskej ulici. Cestári, ktorí aktuálne sú na Dlhej pri Janikovciach a nejaké nebezpečenstvo máme nahlásené od Vejzerov pri Cabaj Čápore. Čo sa týka policajných hliadok, tak ďalšiu vidím na Továrenskej ulici nahlásenú. A v rámci zelenej vlny tu máme tiež nejaké aktuálne informácie. Je to radar na R1 pred Čaradicami v smere zo Zlatých Moraviec? A to je všetko. To by malo byť naozaj všetko. Ak viete viac, 0911 955 885. Zostaňte so mnou a ja vám posielam bosky. Od hudby z Marsu.

Áno, bolo toto veru také obdobie, že druhá polovica júla, kedy zvyklo pršať v minulosti. A napovedá mi to pranostika na dnes, ktorá sa týka väčšinou Magdalény a väčšinou dažďa. Vraj, ak prší na Magdalénu, trpia orechy, tak dnes ani neprší, ani by nemalo, uvidíme. Orechy každopádne trpia. Už nejakú tú dobu, najmä tie vlašské orechy, a tie už sme dlho nevideli, pretože tak nám černajú. Ale vraj tie pekanové, tak tie sú celkom fajn náhrada aj chuťovo a ešte zatiaľ ich žiadna pliaga nechytá, takže to je taký tip odo mňa. No a ďalšia pranostika je, že Magdaléna rada plače. Ja doplňam, že ale iba od radosti. Takže ak náhodou sa nejaké tie slzičky, tie kvapky ukážu a keď náhodou sprchne, tak určite to prinesie radosť. Dnes síce pršať podľa meteorológov by nemalo, ale malo by trošičku málo sprchnúť Nitre zajtra. No, uvidíme, nakoľko sa nám to podarí. Každopádne ešte tu mám aj hudobný kalendár. Dve osobnosti sa narodili v tento deň. V roku 1947 sa narodil Don Henley v Texase v Amerike. Hráč na bicykli nástrojov, spevák a skladateľ americkej skupiny Eagles. A v 73. sa narodil Daniel Jones v Essexe v Spojenom kráľovstve a ide o gitaristu, hráča na klávesových nástrojoch austrálskeho popového dua Savage Garden. Savage Garden práve teraz púšťam a púšťam pesničku I Want You o 9. hodine a 45. minúte.

Ja sa vždy poteším, keď niečo čítam nového o Rumanovej. Samozrejme, bavím sa o tej, ktorá je v našom nitrianskom okrese a regióne, pretože existuje aj iná niekde na východe. Áno, to si ľudia ľúbia mýliť, keďže máme dve Rumanové minimálne, ak nie aj tri na Slovensku. To je taká zaujímavosť. Každopádne pri tej nitrianskej alebo v tej nitrianskej vzniká nové múzeum poľnohospodárstva a ľudovej kultúry. Obec ho plánuje zriadiť v zrekonštruovanej historickej budove Sýpky z 18. storočia, ktorá je v pôvodnom stave. A všetci, ktorí chodíte do tejto obce alebo náhodou prechádzate okolo, ak ste sa tam niekedy vyskytli, tak asi ste si tú Sýpku všimli, asi viete, o ktorom objekte hovorím. Ide o takú naozaj historickú stavbu, ktorá slúžila obyvateľom obce takmer 150 rokov na uskladnenie obilia. Táto sýpka má jedinečnú stavebnú štruktúru, ktorú tvoria murované obvodné múry a celé vnútorné členenie stavby je celodrevené. Obec získala sýpku do svojho vlastníctva v roku 2020, avšak samozrejme, že vplyvom zlého stavebno-technického stavu strechy a obvodných stien o tento objekt chátra celkom značne. V havarijnom stave je napríklad strecha, ale aj časť stropných trámov, podlaha, stien. Avšak zámerom obce je rekonštrukcia tohto objektu. Aj stavebné úpravy a prístavba k existujúcej hospodárskej budove. V tomto už zrekonštruovanom objekte potom vzniknú priestory na expozície poľnohospodárskych strojov, zariadení aj predmetov z oblasti kultúry regiónu. Obec aktuálne zhromažďuje, reparuje a rekonštruuje výstavné exponáty do múzea a zároveň vyzýva všetkých obyvateľov, ktorí sú vlastníkmi historických exponátov súvisiacich nejakým spôsobom s poľnohospodárstvom alebo ľudovou kultúrou a chceli by podporiť vznikajúce múzeum, tak tieto exponáty môžu darovať obci. Už im nebudú len tak niekde na poličke vysieť alebo niekde maštali v garáži, v dielni chátrať, ale teda poslúžia takémuto vyššiemu cieľu. A naozaj Rumanová s poľnohospodárstvom veľmi úzko spätá, sú tam polia. Ak sa chcete odtiaľ dostať niekde na diaľnicu smer, či už Bratislava alebo Nitra, alebo kamkoľvek, tak väčšinou v tomto období vám v tom celkom intenzívne a celkom zdárne bránia traktory a kombajny a rôzne iné stroje. Takže áno, to poľnohospodárstvo tam bolo už pred 150 rokmi, určite aj dávno, dávno predtým a funguje to tam doteraz. A je super, že nejaké takéto kultúrne miesto tam vzniká, aby sme si mohli pozrieť, aké tie poľnohospodárske stroje a záležitosti sa využívali kedysi dávno v minulosti. Toľko Rumanová a ja teraz prejdem už k piesni na želanie. A toto sme mali zahrať. Aneto, je to Hangover a pre Aju a Zdenku, tak posielam, aby mali pekný deň, aby ste aj vy všetci ostatní mali pekný deň a aby nebola žiadna Hangover, alebo teda tá, jak to my po slovensky pekne povieme, opica.

0: Centrum Nitre HAS.sk. Počasie.
1: 10. hodina odbila, dobré ráno, to už sa asi aj nehovorí dobré ráno o 10. hodine, keď možno mnohí vstávajú, keďže majú dovolenky, majú prázdniny a proste nemusia ísť do roboty. Áno, to je taký ten ideálny scenár, ak vás teraz budím a budí vás také celku príjemné počasie, polooblačné, 21,1 stupňa Celzia. Tie maximálne denné teploty sa vyšplhajú do 24 stupňov Celzia dnes. Tie maximálky budú okolo 14. hodiny a fúkať bude dnes severozápadný vietor s rýchlosťou od 11 do 18 km za hodinu. Napriek tomu, že tá Magdaléna býva taká uplakaná, upršaná v úvodzovkách, tak dnes by to prísť nemalo, malo by to prísť až zajtra a zajtra by celkovo malo napršať 0,3 mm zrážok. Strašne moc. Áno, a bude to medzi 15. až 17. hodinou sa dá takéto niečo očakávať. Ja tu zajtra budem takisto, takže budem to sledovať, skenovať a budem vás informovať. Teploty budú zhruba také isté ako dnes, okolo 15 až 24 stupňov Celzia. A aj zajtra bude fúkať severozápadný vietor s rýchlosťou od 6 do 23 km za hodinu.
2: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
1: Cestári nám pracujú nielen na Dlhej pri Janíkovciach, ale už aj na Štúrovej ulici, aspoň podľa Vejzerov, a policajné hliadky máme pri krvavých šenkoch. Ešte rýchly pohľad na zelenú vlnu. A zelená vlna nám hovorí o ďalších policajtoch, o ďalších hliadkách. Jedna je za Volkovcami Olichovom smere do Čaradíc a ďalšia hliadka je za Dvormi nad Žitavou smere do Kolty. To je všetko. 0911 955 885, pokiaľ viete o nejakej ďalšej hliadke, o nejakých ďalších prácach na ceste, a dúfam, že nič iné, nič horšie vás na týchto cestách dnes nečaká a nestretne. Jazdite opatrne a zostaňte s nami. Toto je Bella Ciao.

A ne, ja už som spomenula obec Rumanovú a nejaký nový projekt, ktorý sa tam chystá, ktorý sa bude týkať starodávnej, starobilej 150-ročnej sýpky a jej rekonštrukcii, vytvorenie ako poľnohospodárskeho múzea v tejto obci, ale nielen obec Rumanova, ale aj mesto Nitra pripravuje takú novú expozíciu, ktorá bude naozaj veľmi zaujímavá. A ak sa fakt teším teraz v najbližšom období na nejakú expozíciu, tak na túto, pretože znie úplne super, znie to úplne súčasne a úplne pekne. Ide vám o tom teraz povedať viac. Podstatou tohto projektu, ktorý sa volá, že Pamäť Nitry, inverzívna expozícia dejín mesta, je vytvorenie priestoru, v ktorom sa návštevník takým interaktívnym spôsobom prenesie do rôznych historických období vývoja mesta. Prostredníctvom projekcie zvuku aj scenického spracovania bude vnímať Nitro ako mesto s bohatou historickou kontinuitou a aj kultúrnym významom. Nitra aktuálne nedisponuje niečím takýmto, nedisponuje múzeum mestských dejín. Táto nová atrakcia teda má potenciál práve preto výrazne zlepšiť ponuku v oblasti cestovného ruchu. Áno, máme tu nejaké ponitrianske múzeum, to samozrejme síce svoje expozície a veľmi pekné expozície má. Spomínali sme aj ten porcelán, aj dejiny rieky Nitry, ako takej aj dejiny odievania a tak ďalej, je tam toho naozaj dosť. Ale samotné mestské dejiny takýmto spôsobom u nás v meste prezentované nie sú. Práve preto má vzniknúť takýto projekt a ten bude počítať s riadením takého časového tunela, v ktorom bude formou slučkovej animácie a audiovizuálnych efektov spracovaný vývoj mesta v jednotlivých etapách jeho dejín. A teda prenesie vás cez obdobie nitrianskeho kniežatstva, veľkomoravskej Nitry, stredovekého mesta či baroka cez 19. storočie až po súčasnosť. Bude to pomerne komplikované aj komplexné technické riešenie, ktoré predpokladá aj využitie laserových projektorov, aj priestorového stenového mappingu a zvukovej zložky, ktorá vytvorí naozaj autentickú atmosféru jednotlivých týchto období. Má potenciál takýto projekt osloviť určite viacero cieľových skupín, aj domácich návštevníkov, aj turistov, aj školy, rodiny s deťmi, mládež, odbornú verejnosť, laickú verejnosť, skrátka kohokoľvek. A prínos tohto projektu spočíva nielen v atraktívnejšej prezentácii mestských dejín, ale aj vo vytvorení nového reprezentatívneho prvku mesta, ktorý bude možné využiť v rámci rôznych vzdelávacích programov, kultúrneho marketingu aj budovania identity nášho mesta ako významného historického kultúrneho centra. Ja si to celé predstavujem naozaj ako taký tunel plný farieb, plný histórie, plný zvukov, animácií. Budeme prechádzať v tom tuneli naprieč všetkými dejinami, bude sa nám to mesto rozprestierať a objavovať, odhaľovať postupne, ako vznikalo, ako sa formovalo, ako kedysi vyzerali možno jednotlivé uličky, že vyzerá to veľmi sľubne. Som zvedavá, kedy sa takýto projekt už začne realizovať a kedy ho budeme môcť navštíviť. Dúfam, že v čo najbližšom časovom horizonte. A už som sa tak rozprávala o týchto všetkých muzejných veciach a možno sa pýtate, že čo je tej Dominike, že furt rozpráva o tom múzeu nejakom. No tieto, o ktorých som rozprávala, tak tie zatiaľ iba vznikajú, ale hovoriť o nich môžeme, pretože treba takéto projekty podporovať.

Áno, o 10. hodine aj 18. minúte púšťam takúto kolotočarinu, doslova do písmena, a púšťam to s láskou, púšťam to na želanie pre pani Olinku. Pani Olinka, dúfam, že bude mať veľmi pekný, veľmi príjemný a veľmi tanečný deň. Ja si ju predstavím, že teraz v práci, keď toto počúva, náhodou, dúfam, že áno, že to počúvate, počúvaš, Olinka, tak sa z toho teší, že tak si zatrsáš a že budeš mať proste fajn čas. Aj všetci ostatní.

0: Avelane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avelane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Clinic.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
4: Skús Kinekus.
5: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
6: Ahoj, ja som Lilibet, poď sa hrať.
7: Vyhnutie, už znova.
8: Hračky sú späť. Toy Story 5.
9: Woody.
10: Jesse, haló.
9: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
11: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
12: Je po nás.
8: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
13: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
8: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
14: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
15: 105,4. 105,4.
16: Peugeot Expert, Peugeot Expert, Peugeot Expert. Peugeot Expert, Peugeot Expert.
17: Toto nám celkom pekne sadlo, pretože po tejto pesničke pôjde dopravný servis, dopravná situácia v Nitre a teraz budeme tiež spomínať asi nejaké tie autíčka, takže ostávam v téme.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Áno, aj po 10. hodine, aj 30. je 7. minúte. Cestári pracujú na Štúrovej ulici a policajti zase hliadkujú neďaleko Alekšiniec. Ďalšiu policajnú hliadku máme nahlásenú pri Branči a pri Mani, Malej Mani. Čo hovorí Zelená vlna na tieto moje informácie, či ich nejako potvrdí alebo vyvráti. Zelená vlna sa presúva k Hlohovcu, pretože za Koplotovcami v smere do Tepličiek v zákrute havaroval kamión. Áno, to sme už pri tých hlohoveckých smeroch. Dávajte si pozor na seba, dávajte si pozor na cestách, na to, ako jazdíte a majte určite deň bez nehôd. To je to najdôležitejšie. Ja vám ešte pustím ďalšiu veľmi príjemnú pesničku. Nemôžem za to ja, pretože to namixoval algoritmus, namixoval nám to počítač, ale ja si to veľmi teším. Ivan Mládek a Skratky. To je veľmi príjemná záležitosť. Ja si myslím, že za volantom, aj v práci, aj pri várení obedu, kedykoľvek. Skratka, počúvajte.

Ivanovi Mladekovi sa možno nedá rozumieť 80% pesničiek. Pokiaľ nemáte text pred sebou, tak niekedy je naozaj ťažké vydedukovať, že o čom spieva. Ale Accidentally in Love, Shrek 2, tak tomu rozumie každý. Každý bol niekedy nešťastne zaľúbený.

Ja som sa asi na chvíľu odmlčala, ospravedlňujem sa, ale má to jeden super dôvod. Už tu mám dvoch krásnych chlapcov z kapely Dora, ktorí už po 11. hodine mi porozprávajú o ich novom albume, o ich krste, ktorých čaká už tento piatok Music a Café. Takže ja si ich tu trošku pomaly uvediem, usadím, dáme vodičku, pokecáme o živote, ako všetko prebieha. A po tej 11. hodine pôjdeme už aj do éteru. Veľmi sa na to teším, určite zostaňte s nami, zostaňte so mnou.

10 hodín má 57 minút. Na Instagramoch kapely Dora, na sociálnych sieťach už niečo visí, nejaké také krátke videjko, krátky teaser. Videla som sa tam, videla som tam aj chlapcov sediaceho Tibora, myslím. Takže treba si kliknúť, treba sledovať, ak chcete, ako to vyzerá. U nás sú na live naživo a už o malú chvíľočku, už o pár minút ich pustím k slovu konečne.

0: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
1: Celá jeho družina zomrie.
2: Teraz to vzdaj.
3: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
0: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
4: Poďme!
0: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
5: Nitrianske rádio.
6: Dnes je 22. júla a meniny má dnes Magdaléna. Meno má hebrejský pôvod a znamená pochádzajúca z palestínskeho mesta Magdaly. Tieto ženy sú inteligentné a zvedavé, majú výborne rozvinutú citovú pamäť, ale na druhej strane sú nervózne, nestále vzrušené, hektické a často urážlivé. Majú veľmi bohatú obrazotvornosť, preto sa môže zdať, že sú dosť povrchné, lebo odmietajú realitu. Ale pozor, uvedomujú si svoj šarm a bravúrne ho dokážu využiť. Meniny má aj pes Brian a mačka Leona.
7: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partner

0: Zajtra tu však vidím aj nejaký malý prš, okolo 0,3 mm by malo napršať, takže nič moc, medzi 15. až 17. hodinou uvidíme, budeme aktualizovať a budeme aktualizovať aj vietor. Zatiaľ to vyzerá tak, že fúkať by mal severozápadný s rýchlosťou od 6 do 23 km za hodinu.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
0: Máme nahlásenú nehodu na Vejze, nedaleko Mostnej ulice, že pri divadle Andreja Bagara, respektíve za divadlom, no uvidíme, že nakoľko je to pravda. Policajti hliadkujú pri krvavých šenkoch a aj medzi Ivankou pri Nitre a Brančom hliadkujú policajti. Podľa zelenej vlny máme hliadku za Volkovcami Olichovom v smere do Čaradíc. V Hlohovci, respektíve pri Hlohovci, sa stala nehoda za Koplotovcami v smere do Tepličiek, v zákrute havaroval kamión. To je z dopravy všetko. A už mi, prosím vás, nevolajte. Zrovna teraz túto hodinku mi volať nemusíte, aj keď máte nejaké informácie, pretože ja tu nebudem sama. Nebudem mať úplne čas na ďalších ľudí, pretože už tu mám ľudí dvoch. Mám tu Tibora a Lukáša z kapely Dora. Budem sa s nimi rozprávať o ich novom albume, aj o krste tohto albumu. Takže zostaňte s nami.

0: Inak toto pesničku mám veľmi rada, tak som rada, že vás uviedol práve Queen. Ahoj Tibor, ahoj Lukáš.
1: Čaute.
0: Tak teraz ste to dali tak synchronizovane, teraz dáme, že ahoj Tibor.
1: Čaute.
0: Ahoj Lukáš.
2: Ahojte.
0: No, a vôbec vás podľa mňa naši poslucháči nebudú vedieť podľa hlasov identifikovať. Možno tí vaši blízki kamaráti, že?
1: No ja si myslím, že Lukáš má taký hrubší, taký mužskejší.
2: Mám viac testosterónu.
1: Jednoznačne.
0: Dobre, teraz to počujem aj ja, už je jednoznačné, že? Ale nie, k tomuto sa nebudeme vyjadrovať, budeme sa vyjadrovať ku kapele Dora. Ja som veľmi rada, že ste tu prišli práve vy dvaja mi porozprávať. O čom ste mi prišli porozprávať?
1: Tak asi také dve novinky, ak môžem ja teda začať. Prvá je asi nový album, ktorý nám vyšiel asi pred mesiacom. A druhá je ten krst už spomínaný, ktorý bude tento piatok.
0: Tento piatok
1: Music a Cafe
0: 20.30, čiže o pol deviatej.
1: Tak.
0: Dobre, kapela Dora, poďme si vás možno v takomto úvodnom vstupe trochu predstaviť, lebo predpokladám, že väčšina našich poslucháčov vás pozná. Vás už niekde videlo v Nitre určite hrať, vystupovať, ale predsa len, ak sa nájdu nejakí tí dvaja, ktorí nevedia, ktorí nepoznajú, tak pre tých dvoch poďte sa trošku odprezentovať, že kto ste, čo hráte.
2: Tak v podstate my sme kapela, ktorá robí ľudovky, prerábame ľudovky, teda tie folklórne skladby. No a robíme si to v takom šate, v takom modernom, rokovom, ale v podstate je tam veľa skladieb takých, ktoré sú není len rokové, ale snažíme sa to robiť tak trošku pre aj širokú verejnosť, že aby sa tam každý niečo našiel. Niektoré sú také tanečnejšie, niektoré sú proste také popové, pobrokové. Balád je tam zopár, také pekné balady máme. No a fičia na nás dosť aj malé deti, takže to je super. To máme nejaké výchovné koncerty.
0: Yes.
2: Takže tak, no, je to také, je to fajn. Ja to vnímam ako také pekné divadelné predstavenie. No a baví nás to.
0: Takže vy ste si povedali, že tá ľudová hudba je super a že by ju bolo treba možno trochu sprístupniť aj súčasnému poslucháčovi, dať do takého súčasného, možno rokovejšieho, populárnejšieho šatu? Že áno.
1: Tak, že tých kapel, ktoré prerábajú ľudové piesne, je strašne veľa, samozrejme, ale myslím si, že my sme jedineční možno v tom, že to naozaj robíme tak, že tie veci veľmi pretvárame a robíme ich také naozaj, že dosť rokové oproti možno iným kapelám, ktoré to robia viac popovo alebo viac sa držia tej štandardnej linky tej ľudovej skladby, ale my ju doslova prekopeme a spravíme z toho ako keby inú skladbu.
0: Takže v tomto ste originálni práve a toto, v tomto sa odlišujete od iných, ktorí robia takéto záležitosti. Koľko vás je v kapele? Vy ste tu, sedíte tu dvaja, ale určite vás je viac.
2: Štyria.
0: Ste štyria. A zrovna vy dvaja, Tibor a Lukáš, aké sú vaše pozície, posty? Agendy.
2: Tak ja som spevák, Tibor je gitarista, potom je tam ešte na base Šimon Lašák a Jarko Ozimi na bicie.
0: Už sme si vás úplne krásne predstavili a teraz by sa patrilo aj voľačo pustiť. Takže ja sa teraz idem silno pokúsiť.

0: Áno, toto bola kapela Dora. A my sa už vraciame späť. Áno, to teraz tak mixujem. Šialenie. Ale bolo to super, veľmi pekné. Už nám prišli od poslucháčky, od fanúšičky pozitívne spätné väzby, že bomboví sú. Áno, ja súhlasím, sú bomboví.
1: Ďakujeme.
0: Že počuli ste Lukáša spievať a Tibora hrať na gitare. Poďme k tomu vášmu novému albumu. Koľký v poradí?
2: Štvrtý.
0: Ako sa volá štvrtý album?
2: Volá sa tak zaujímavé, že Valaska, čiže ako Valaška, ale hračka, je v tom slovná hračka, hej, že vá, láska a ešte je v tom aj SK, takže to sú také moje myšlienkové pochody, že niekedy proste len kúkam do blba a zrazu vyskočia mi všelijaké šialené veci.
0: To je moc na mňa, lebo to láska, Valaška, to som spoznala, ale ešte aj SK.
2: Je, no to...
0: Láska k Slovensku, k tým slovenskej kultúre teda, tradičnej.
2: Tak, a láska je jeden veľký boj a na to potrebuješ Valašku, aby si to vyhrala, takže všetko to ide dokopy.
0: A keď o tom hovoríš, tak vy, áno, ste Dora, a Dora to je tá zlá hrdinka, nie? To je tá zlá sestra. Keby ste boli niečo pozitívne, tak to by bola tá Maruška, alebo Alžbetka z Perimbaby, hej, ona mala tú Doru,
1: je,
0: sestru.
1: Tak, hej.
0: Ale nie, prečo ste vy vlastne Dora?
1: Puh.
0: Tá zlá Dora, čo robila, čo šikanovala tie svoje sestričky.
1: No tak toto presne neviem na toto ani odpovedať, ale ja si myslím, že to len tak dobre znie, vieš, má to taký...
0: Hej, ale znie to dobre, však samozrejme.
1: No, má to taký folklórny.
0: Maruška by bolo, že čo, kapela Maruška.
1: No,
0: potom začnite s tými vašimi riffmi, gitarami a úplne by to nesedelo. No takže áno, ja, toto je moja ADHD myšlienkový pochod. Vrátime sa k vášmu štvrtému albumu Láske, Valaške a Láske a Slovensku. bude niečím iný tento album, než vaše tri predošlé? A čím bude iný? Alebo bude rovnaký?
2: V zásade je iný a v zásade je aj rovnaký. Tento album je iný možno v tom, že už sme nepotrebovali možno toľko skladieb koncertných ako na tých predošlých, lebo sme potrebovali naplniť nejaký časový limit na koncert a samozrejme skladby, ktoré sú priamočiare, možno trošku jednoduchšie pre poslucháča, lepšie fungujú na koncertoch, hlavne keď to ľudia nepoznajú. Tento štvrtý album je možno, že trošičku taký viac prekombinovaný, prešpekulovaný, je tam viacero prvkov. Viac som sa s tým vyhral, aby to bolo také zase niečím možno, že iné, ale ten charakter, aj ten základ je stále rovnaký, hej, sú to rokové ľudovky, takisto prerábané.
0: A teraz tú pesničku, čo sme počuli, to nepovedz tý dievča, tu budeme počuť na tomto štvrtom albume, ale tu sme počuli už na minulom albume.
1: To je z tretieho albumu.
0: To je z tretieho albumu.
1: Dobre hovorím.
2: Tak.
0: To už sa aj niekedy ťažšie pamätá, že z koľka toho to je.
1: To je jedna z mojich takých najobľúbenejších, inak mimochodom. Čielka a ešte nepovedzte, o čom máte.
0: Tak to sa veľmi teším, že práve ňou sme to mohli odštartovať. A teraz nebudeme úplne najbližšiu pesničku, ktorú tu mám pripravenú, nachystanú na vás, tak tá úplne nie je od vás. To je, že kotel Lipová Liška. Prečo to tu mám? Vysvetlite mi.
1: No... Tiborko.
0: Prečo
2: no, kotel Lipová Liška, to je vlastne tiež z tretieho albumu, je to ako náš aranž, ale túto skladbu sme zaradili aj dneska preto, pretože musíme povedať, že budeme mať samozrejme krstného otca 24. Hej, a ten krstný otec bude Janko Slezak, ktorý spieva Na skle malované, výborný muzikálový herec, kamarát. A vlastne táto skladba bola na treťom albume a ja som ho oslovil už na tretí album ako krstného otca, ale bohužiaľ vtedy sa mu to časovo nedalo stihnúť, ten termín padal na zlý deň. A teraz som mu napísal, že však vyskúšame a bol veľmi ochotný, aj keď naozaj on má toho strašne veľa a povedal, že je to pre ňo čest, že nás má rád a že príde, takže preto sme sa rozhodli túto skladbu dneska zaradiť.
0: Teraz sa vesmír spojil, aby aj Janko mohol prísť a mohol si túto milú, príjemnú povinnosť krásnu krstného otca naplniť. Konečne, lebo už ten tretí máte bez krstného otca, ale nie, určite máte nejakého.
2: A máme, máme.
1: Tam. Drahoš
2: z
1: Music a Café.
0: Drahoša, samozrejme. Yeah. Takže Music a Café je pre vás taký možno taká scéna, taká domovská, alebo ako to mám nazvať.
1: Asi hej.
0: Že taký ten podnik, kam radi chodíte aj hrať, aj možno na pivko večer.
1: No, hej.
0: Áno.
1: Hej.
0: Asi preto ste si ho vybrali ako tú
2: základňu. Tam sme krstili vlastne všetky albumy, takže je to také prepojené.
0: Čo ešte všetko počas tohto krstu budú môcť diváci, posluchači, fanúšikovia zažiť? Máte aj nejaký že sprievodný program?
1: Zľavy na merch. Výrazné zľavy na merch.
2: Áno, bude aj toto akciová cena, že chceme, že na ten krst naozaj prídu tí naši reálni fanúšikovia, ktorí nás majú radi a zaplatia si ten vstup a prídu tam, tak sme sa rozhodli im zase opätovať tým, že sme celý náš merch zlacnili a aby sa mohli kľudne pekne poobliekať a byť fešní, nie že by neboli, ale samozrejme s tým našim merchom nás to vždy poteší, keď prídeme niekde na koncert a vidíme tých ľudí v tých tričkách alebo mikinách a tak ďalej, takže takáto špecialitka, plus ten Janko Slezák si s nami tú Lipovú lišku samozrejme zaspieva. Hej, takže toto sa aj my tešíme. A o tom štandardný koncert uvidíme, možno voľa, čo ešte vymyslíme, niečo špeciálne.
0: Ja idem tú Lipovú lišku rovno pustiť, aby som navnadila atmosféru na váš krst. Music a Cafe, piatok 24. o 20.30. Hej.

0: Áno, toto bola Lipová Liška. Ja už som tam videla toho Janka Slezáka vyskakovať cez tú Valašku, Valasku. Inak toto úplne, že vyšlo podľa mňa aj s ním. Že áno. Pripomenieme, že do Music a Cafe treba zajsť v piatok 24. júla, čiže už teraz o pár dní, o 20.30, tam budete mať krásny krst. Ono, treba sa nejako dopredu, že kúpiť vstupenky, alebo dá sa prísť aj na mieste, lebo tam je tá kapacita, ono to nie je úplne, že voľné, hej, že je to tam trochu obmedzené.
1: Hej, no, vyzerá, že
0: 2000 ľudí tam asi nemestíme.
1: To nie, bodaj by ich prišlo, ale tým, že vyzerá, že bude dobré počasie, tak by to mal byť vonku. Hej?
0: Yes.
1: Takže tá kapacita je väčšia, vnútri by to bol väčší problém.
0: No, no, no.
1: Takže je dobre si zarezervovať dopredu, hlavne ak chce niekto sedieť. Takže treba tam zavolať určite a rezervovať si, poprípade si kúpiť na mieste vstupenku, že Music a Cafe. Ale určite bude, ak to bude vonku, tak nebude problém so vstupom a každý sa dostane, kto príde.
0: Ako dlho sa tvorí taký album? Nový album, to je hrozná otázka.
2: Záleží od...
0: A tak tento konkrétny štvrtý, aby som vám to uľahčila, že nie je tak všeobecne, ale tento štvrtý album, koľko ste otvorili?
2: Koľko to bolo asi? No, ono, my sme to tak skladali.
1: No, áno, áno, tento štvrtý album bol trošku iný ako ten tretí, zase v tom, že ten tretí vznikol cez COVID, keď som nemal čo robiť. tak som, ani nie, že aj ho bolo treba spraviť, ale aj
0: to
1: bolo veľa...
0: To sa skladalo cez COVID,
1: aj bolo veľa času, tak to proste vzniklo a bolo to také nárazové viacej. A tento štvrtý bol taký, že keď sa skončil tretí, tak sa začali robiť zase nové veci. Keď sa oklipovali z toho tretieho nejaké skladby, tak sa začali robiť nejaké single a v podstate polka tých vecí už bola oklipovaných z tohto štvrtého albumu, takže už to bolo treba len nejako doklepnúť a v zime som sa hecol a nejak som to už dal dokopy, lebo tak už bol čas, lebo ten tretí bol 2021, ak sa nemýlim.
2: Áno, áno.
1: Takže no, najvyšší čas.
0: Koľko pesničiek z tohto nového albumu máte oklipovaných, že keď si pustím YouTube, tak vás môžem vidieť v plnej paráde?
2: Z nového?
0: No.
2: Z nového albumu?
0: No, no, no.
1: Myslím, že 6.
0: 6,
1: sa nemýlim.
0: A to je to?
1: 6, no je 11 a 6 je a minimálne ďalšie 4 klipy sú v mojej hlave, ale uvidíme, či všetky budú a ku ktorým sa dostaneme, ale zrejme najbližšie bude klip práve k skladbe, ktorá bude nasledovať.
0: K tej včielke?
1: Hej, hej, hej.
0: Sadla včielka, to si uviedol, že to je taká nejaká romantická pomalejšia. Idylickej.
2: Taká krásna balada.
0: Krásna balada, tak poďme si ju rovno pustiť.

0: Zasnívali sme sa s kapelou Dora, s Lukášom a Tiborom. Krásne vám to hrá, krásne vám to spieva. Už vás to aj pozdravovali. Gino, tu síce nemá Tonyho, ale pozdravuje a pozdravuje aj zaňho, že sa veľmi teší z vás, z vašich úspechov. Akurát sme sa tu bavili. Dúfam, že nás nebolo počuť a mikrofóny boli vypnuté, ale boli samozrejme. Ale nebavili sme sa o ničom takom, akože nejakom nevhodnom. Bavili sme sa o tom, že zháňate priestory, zháňate kostol. Veľký, starobilý.
1: Hej, no.
0: Ak o nejakom viete, milí poslucháči, tak teraz je tam možnosť vaše vedomosti ohľadom týchto národných nejakých pamiatok alebo sakrálnych. Napíšte nám.
2: Potrebujeme to na klip.
1: Ono je to vždy veľký problém s tými klipmi. Najväčší problém je ani nie tak nápad, ako ten priestor. Ja obdivujem, samozrejme, filmové štúdia majú obrovský rozpočet na všetko, ale že kdekoľko razy nájdu tie brutálne priestory, že to ma vždy fascinuje, alebo aj klip, keď nejaký vidím veľký svetový, že wow, že to je neskutočné a sám viem, že čo to je niekedy, len aj keď človek už nájde ten priestor, vybaviť to v tom, že môžeme tam byť a môžeme to točiť, to je vždy najväčší problém, že vždy nápad na ten klip ešte ako tak vystrelí, len potom už keď je konkrétny nápad na ten priestor, tak to vždy si najviac zlámem nad tým hlavu a hľadáme to a vypitujeme sa a otravujem všetky, že či nevedia, vždy je to problém.
0: A kto vymýšľa ten nápad? Kto je tá kreatívna hlava v tomto smere? Ste to všetci nejako spoločne, alebo je to jedna konkrétna osoba? Kto vymýšľa klipy, alebo nejaké námety, scenáre, texty, piesni? Ako to máte podelené?
2: Ako texty, piesni, nevymýšľame, lebo tak to sú tie ľudovky, väčšinou všetko Tibor akože rieši. On je také srdce tej kapely, takže to aj každý vie, si myslím, takže on vždy má svoje tieto autistické predstavy. Že sa zamyslí a že čo asi kde by sa dalo, ako a kedy a ako by to malo vyzerať. A už potom sa to nejako tak doťukne, doladí, zoženú sa na to.
1: Hej, potom, ja mám ten prvotný nástrel aj tu, ten nápad a už potom to záleží od toho, že s kým ideme spolupracovať, čo sa týka aj kamery a tak ďalej, že či ten človek ešte vie niečo priniesť navyše, alebo len to proste spraví, takže tam potom už aj chalani sa zapoja, niečo prídu, niečo my, samozrejme sme tu zo stola, čo patrí samozrejme k tomu a je to super, lebo niekedy človek, keď je taký nadchnutý z niečoho, alebo niečo tvorí, tak... Hej, vymyslí
0: treba nejakú hovadiny. Konštruktívnu, nie že aj kritiku, ale niečo proste, že aj taký ten oponentský názor je dôležitý. Určite áno. Bavím sa tu s Tiborom, s Lukášom z kapely Dora. Bude krst, bude to v piatok 24. júla o 20:30 Music a Café. Všetkých srdečne pozývame. Teraz ideme do takého reklamného spotu, takže dáme si reklamy, dopravu a opäť sa tu budem počuť s chlapcami.
3: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
4: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene. What is happening to me? Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyny Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mliny.cinemas.sk.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Mám tu nahlásenú novú dopravnú nehodu, ktorá sa rozprestiera v lokácii Vilzanovo nábrežie, Chrenovský most a nábrežie Mládeže. Takže pozor, v danom úseku zdržania zatiaľ nehlásite. Čo hlásite ďalej, je policajná hliadka na Výstavnej. Ešte skontrolujeme okolie Nitry a spýtame sa zelenej vlny. Čo hovorí zelená vlna? Zelená vlna bližšie definuje tú nehodu, ktorú som spomínala. Na križovatke Kmeďkova Vilzanovo nábrežie zrazili sa tu dve osobné autá. Čo sa týka policajného radaru, tak ten je na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc. A to je všetko. Ja vás pozývam počúvať kapelu Dora, Lukáša, Tibora a mňa v rozhovore, pretože sa bavíme o ich tvorbe a o ich 4. albume, ktorý práve vychádza, takže určite zostaňte s nami.

0: takáto muzikálová záležitosť nás uviedla.
1: Hej, hej, ja som to inak počul, mi sa páčilo veľmi.
0: Áno, ja som sa chcela spýtať, čo vy a muzikáli kapela Dora?
1: či ich máme radi?
0: Áno. Alebo,
1: no áno. Ja veľmi. Ja
0: ty veľmi, ty si
1: no,
0: muzikálový.
1: Ja aj také tie... aby som sa neviadril, lebo tie rozprávky také muzikálové.
0: Áno. Moana, alebo nejaké tieto Frozen.
1: Á, to je úplne moje.
0: To som rád. Takže tebe to úplne sadlo. Lukášovi to sadlo, Tibor. Tibor sa usmiel.
2: Ja som taký neutrálny v tomto, priznám sa.
0: Diplomatická.
2: No, som s tým v pohode, ale nevyhľadávam to.
0: Súzniem a zdieľam tentokrát tvoj názor. A my sme sa tu pred chvíľou fotili, teda ešte sa musíme odfotiť aj spolu a teraz sme sa fotili skôr tak akože súťažne.
2: Jo.
0: Pretože dáme, koľko dáme CD-čiek do súťaže?
2: Tak dve. Priniesli sme dve, tak buď dve, ak si chceš jedno nechať, tak len jedno.
0: Dobre, takže dávame jedno.
2: Dávame jedno. Alebo ti priniesiem potom ešte jedno.
0: No, Ježiš, vy ste zlatí, strašne ďakujeme. A teda bude súťaž, ja ju zverejním po našom rozhovore na sociálnych sieťach. A bude súťaž teda o album. O ten krásny album, o ktorom sa bavíme, o tej Láska, Láska SK Valaška.
1: Valaska.
0: Album sa volá Valaska. Aby sme to nemiatli. A ešte vymyslím nejakú otázku, ktorú by ste mali zvládnuť. Keď ste počúvali tento rozhovor, ale keď ste nepočúvali tento rozhovor, takže určite niečo kreatívne vymyslíme. A ja som sa chcela ešte spýtať možno trošku k vašim takým osobnejším životom mimo kapelu Dora. Vy ste obidvaja, vy máte prázdniny teraz.
2: Dovolenky.
0: Áno, samozrejme, že máte dovolenky, lebo vy učíte, vzdelávate mladé talenty na základných umeleckých školách.
1: Hej.
0: Obidvaja.
1: Hej.
0: Lukáš, ty si šuránsky.
1: Šurany. Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča. Šurany.
0: Tibora Sládkoviča. Tibora Sajdla. Tak sa nevolá ešte.
1: Raz budeme aj Tibor takú. No.
0: Jedno pekného dňa. Aký predmet učíš? Spev? Učíš spev?
1: Vieš čo? Nie, ja učím gitaru. Ja som vyštudoval tú vnitre klasickú gitaru, takže ja sa tomu ešte popri tom speve tak venujem.
0: A je to taká tá klasická gitara, španielka, takéto záležitosti, alebo to niečo rokové?
1: Väčšinou. Tak hráme na elektrickej gitare, ale viacej je to taká tá španielka, hej.
0: Asi sa
1: Milonga.
0: Áno, asi sa možno tie decka musia najprv naučiť na tej španielske, na tej klasiku, že je to lepšie.
1: Toto netvrdím, toto nie som zastanca tohto názoru. Uh-huh. Niekto, viem, že to akože preferuje, ale neviem, ty máš aký názor. Myslím si, že to není pravidlo.
2: No, není to pravidlo, ale je pravda, že žiaci, ktorí ku mne prídu a hrali predtým klasiku, tak majú veľa vecí vyriešených a je to s nimi jednoduchšie. Ale zase niekto iný sa s nimi predtým musel vytrapiť, takže myslím si, že je to podobné. Záleží od toho, že čo očakáva ten žiak od toho, že či sa tej klasike chce venovať a chce hrať na elektrickej gitare, tak kľudne môže ísť rovno na elektrickú gitaru. Aj tak sa k tej klasike raz dostane, lebo tiež som tak dopadol.
0: Ale k tebe, keď prídem do Zušky Jozefa Rosinského, teda tam pôsobíš ty, tak ty tam prezentuješ práve tú elektrickú gitaru. Hej. Takýto tieto rokovejšie veci.
2: Hej, ja učím iba elektrickú gitaru. Sem tam nejaká klasika vyskočí, ale primárne učím elektrickú gitaru, hej.
0: Ale vy ste ešte mladí chalani, takže ja mladšia generácia učiteľov, tak ja si to predstavujem, takže vy máte aj také súčasnejšie možno prístupy k tej výuke a tomu vzdelávaniu. Hey, nie, nie je to také, že drilovačky, ale jasne, musí sa všetko drilovať, keď sa to chcú ľudia naučiť, to chápem, chce to veľa času a veľa trpezlivosti, ale ja si vás predstavujem, že vy ste taký iný učiteľ, ja už trošku.
1: Ako ja tiež napríklad na tej klasike nevychádzam z nejakých zastarelých metodik. Akože v niečom, hej, ono to vždy je taká vec v rámci kontextu, hej, že ale veľa je tam proste nových materiálov a nový prístup, takže to nie je o tom, že by to bolo niečo. Nevnímam to tak, že by to bolo niečo proste staré.
0: Určite, Tibor.
2: Áno, ja sa snažím hlavne so študentami mať taký otvorený a kamarátsky vzťah a myslím si, že mi to funguje za tie roky a že sa okolo mňa celkom šikovní ľudia motajú.
0: A máš aj kapelu nejakú školskú?
2: Máme aj školské kapely, hej, s ktorými robíme rôzne projekty. Jeden sme tu boli aj pred 2 rokmi prezentovať. Sme robili taký Unplugged SK. Uh-huh. A rôzne vymýšľam. Teraz rozmýšľam tento rok, že budem robiť Michaela Jacksona so žiakmi, aj s tanečníkmi. Taký veľký projekt. Zatiaľ je to v mojej hlave a už som to veľa ľuďom povedal, že to chcem robiť, takže už to musím spraviť, to je super na tom.
0: No, z mojej skúsenosti viem, že na základnom umeleckej škole Jozefa Rosinského sa to dá, že takéto zdieľanie a prepájanie rôznych odborov aj toho hudobného, tanečného, literárneho, dramatického, že to tu funguje.
2: Hej, je to super. Ja ako keď som bol študent na Zuške, tak som zrazu bol u divadelníkov, zrazu som bol u dychárov, ja som tam fakt akože okrem výtvarného asi všade niečo robil a s niekým spolupracoval a v tomto je to super, lebo som spoznal strašne veľa ľudí, aj my sa vlastne poznáme cez divadlo. Áno. Takže hej, bolo to super, fakt ako v tomto je to mega dobré.
0: Veľmi sa teším a vrátime sa späť k vášmu krstu, k vášmu najnovšiemu albumu, respektíve ideme si pustiť pesničku Keď mi prišla karta. Čo k tejto pesničke, Lukáš?
1: Tak je to taká vojnová tematika skladby, že sme to tak poňali v rámci tejto situácie komplikovanej, aká je vo svete, tak sme chceli spraviť nejakú takú skladbu, že keď to už teraz tak je, tak bohužiaľ. No. A aj ten klip sme tak nejako vymysleli.
0: Takže ideme na vážnu nôtu.
1: Trošku vážnu, hej, no.
0: A púšťame, keď mi išla karta v podaní kapely Dora.

0: Toto sme prešli k tým vážnejším témam aj vietery, aj mimo neho, aj mimo mikrofónov zapnutých. Každopádne, chcel si povedať niečo k tomuto klipu, Tibor, respektíve Lukáš.
1: No áno, ten klip bol taký, paradoxne tento klip vznikal asi vyše roka, pretože keď tá vec vznikla, tak som sa, že wow, že toto by bolo dobre oklipovať, je to nejaká možno aj súčasná téma a tak ďalej, ale je to veľmi citlivá téma a mohlo by to veľa ľudí aj zle pochopiť a mal som predtým strašný rešpekt, že ako sa k tomu postaviť, ako to spraviť, aby to nebolo možno niečo prvoplánové. No, veľmi zložitá situácia, naozaj mi to trvalo vyše roka, kým som si to celé v hlave utriedil, že ako by to mohlo vyzerať a čo by sme chceli. Uh-huh. Do toho prišla aj umelá inteligencia a sme si povedali, že wow, že aj toto je nejaká hrozba, alebo nie hrozba, ale nejaká vec, ktorá sa teraz deje aktuálna a je to super vec podľa mňa, ale aj nebezpečná vec a preto som si povedal, že to by bolo dobre celé prepojiť a v podstate ten klip nevznikal pomocou umelej inteligencie, celé sa to vymýšľalo, nahrávalo, ale boli situácie, ktoré v tom klipe hrané, vojnové, ktoré nám pomohla vlastne spraviť umelá inteligencia, že sme natočili Lukáša ako beží niekde po roli a umelá inteligencia tam dodala budovy rozbité a rôzne veci, alebo išiel s batohom nejakým v ruke a umelá inteligencia vlastne tam vložila toho človeka. Hej, toto keby sme chceli spraviť v realite, tak by to stálo nekonečne veľa peňazí a samozrejme si to nemôžeme dovoliť. Takže v tomto je to super, hej, ale tiež sa to nedá len tak, že prvoplánovo spraviť. Teraz sme sa nám to stalo nedávno, že bol plagát na nejaký koncert, čo robili cez umelú inteligenciu a sme sa pozreli na ten plagát a sme sa tam nespoznali, hej? Čiže v tomto je to veľmi nebezpečné, že tí ľudia nedávajú na toto pozor a hej, treba s tým narábať podľa mňa veľmi opatrne, lebo je to super. Je to jak s ohňom, podľa mňa. Hej.
0: No, že dobrý nástroj a skvelý a potrebný.
1: Hej, aj dobrý pomocník, aj ti to urýchli veci, ale
0: zlý pán,
1: presne,
0: keď
1: treba
0: ťa začne ovládať.
1: Jo, treba na to dávať pozor.
0: Už nám oči ide vykolať na tých sociálnych sieťach, keď vidíme tie plagáty, že no áno, je to strašné. Ja som ten tým, že je to strašné a nikdy by som takýto plagát nechcela vyhodiť niekde naozaj.
2: A my sme vyslovene fakt mali taký jeden, a to bolo nedávno, že badal som ten plagát, nie som to posielal chalanom, že
0: To
2: sa pozrite, my sme úplne iní. Úplne to zmenilo.
0: Tak to ste pravidla, nemôžete vyzerať ako vyzeráte, musíte byť pozmenení. Niekedy sa akože ten človek podobá trošku a niekedy je to úplne
2: Ale to mne to už prišlo byť také divné, že to niekto aj vlastne vyhodí, že si to niekto zoberie na seba, že okej, spravím takýto plagát, no ale...
0: Že grafici nebudú mať co žrát.
1: Viacerí nebudú mať čo, no.
0: Ani, no ešte, že nás tu nikto nenahradí moderátorov v rádiu, ha. A samozrejme, všetci sú nahraditeľní. A hovoril si, že ste sa báli tých reakcií na ten klip? Aké boli napokon reakcie?
1: Myslím si, že boli pozitívne, že ľudia pochopili ten message, ktorý v tom bol a v tom je to super, lebo naozaj, hovorím, mal som trošku obavy, že to zoberú, že sme nejakí vojnoví štváči, alebo čo, alebo že podporujeme vojnu, alebo niečo, tak to určite nie. My sme za mier a aby sme sa všetci ľúbili a bolo všetko v pohode. A myslím si, že to vyšlo a ukázalo to presne skôr tú opačnú stránku, že to je zlé a že by to tak nemalo byť a treba si vážiť mier a slobodu, podľa mňa.
0: No vy sa inšpirujete, že k tými ľudovými piesňami, ľudovými tradíciami, okrem takých tých tém vojnových, ktoré samozrejme aj v tých ľudových piesňach odznievajú, tak ešte aké sú vaše obľúbené témy?
2: No tam nemáš čo na výber, lebo tie sú podľa mňa všetky budlen o sexe, alebo sú proste o nejakom narukovaní niekde, neviem, či sú ešte o niečom inom.
1: Tak
2: ale
1: potom je tam ešte aj alkoholická stránka samozrejme, aj rôzne iné, ale musím sa priznať, že ja som to tiež takto kedysi vnímal, tie ľudové piesne a teraz keď sa s nimi pracujem, tak vlastne zisťujem, že práve že sú tam veľa rôznych skrytých vecí a vlastne aj ten názov Valaska vznikol z toho, že som rozmýšľal, že ako nazvať ten album, lebo to už bola posledná vec, čo mi chýbala, že ako to nazvať a začal som rozmýšľať, že o čom sú tie pesničky, aké sú a hovorím si, že však väčšina je o láske, že láska to je také, čo ja viem a potom proste zrazu vybuchol mi mozog, že láska. takže hej, je tam veľa toho podľa mňa o láske, či už o dobrej alebo zlej, alebo teda šťastnej alebo nešťastnej, ale hej, väčšinou je to o tej láske podľa mňa častokrát.
0: Máte aj takú tú krčmovú pijacku, nejakú tú tam sekciu? Áno.
1: Z prvého albumu.
2: Jak sa volá posledná skladba? Čo hráme?
1: My to voláme, že odzemok, ale v pondelok doma nebudem. Hej, hej, tak jasný. To je proste, to je vždy posledná skladba a to ľudia, to je, na to sa najviac tešia a neviem, či sa v tom nájdu, alebo čo.
2: To je fakt také.
1: Ale my sa v tom nájdeme napríklad.
0: Krčmová záležitosť. Tá slovač to nezaprieš, vieš si, je to, to je v génoch. Yeah. My teraz pustíme úplne, že odveci, pustíme si Miley Cyrus teraz, Younger You, a potom ešte si povieme, teda, už sme sa o tom bavili, ale ešte si povieme, že čo chystáte nové, kde vás ľudia budú môcť najbližšie zažiť, vidieť, počuť, takže určite zostaňte s nami, milí poslucháči.

0: Áno, sme tu ešte stále. S chlapcami z kapely Doraz a Tiborom a Lukášom. Ja som už inak hrozne strapatá, lebo ja si už tie sluchadla dávam tak úplne až barzi ako divokom. Vyzerám ako taká Dora. Taká tá zlá Dora.
1: A akože hľadáme maskota, neber to nejak zlom, ale hej, už dlho sa pohráva s myšlienkou, že by to chcelo, jak má Iron Maiden Eddieho, hej, že by sme mali nejakú Doru, ale zatiaľ, už som to pár ľuďom aj dával kresliť, ale zatiaľ nič ma neoslovilo, že hej, že toto je to, čo by som chcel, ale hej, je to v pláne nejaká, že...
2: Že nejaký môžete posielať.
1: Hej, návrh. Že keď máte nápad na nejakú, alebo... ste niečím zaujímavý.
0: Taká malá strapata by to bola.
1: Neviem, musí to niekedy nevieš, vieš, to len proste príde zrazu, že toto je to, čo chcem, hej.
0: Ináč ja sa tu nás Lukášom, teba by som ešte videla, Lukáša nie, ja stojím na šamlíku, pozrite sa, ja vám to ukážem, ja keby nestojím na ňom, tak som takto.
2: Áno, vlastne by som ťa nevidel, no sa ten monitor.
0: A mohli by sme sa hľadať ešte do zajtra, vy ste len počuli môj hlas, takže toľko moja ešte prezentácia, že áno, malá strapata Dora sa tu baví s Lukášom, s Tiborom z kapely Dora. O najnovšom albume štvrtom Valaska, ktorý bude mať krst v Music Acafé 24. o 20.30. Dobre si to pamätáme. Toto vás čaká najbližšie, to je taká tá veľká udalosť, na ktorú sa už určite veľmi tešíte vy aj vaši fanúšikovia. Mimochodom, chcela som povedať a poďakovať Julovi, ktorý nás teraz počúva, že ďakujeme za krásne tipy. No, ja som vyzvala, že pošlite kostolíky a nejaké tipy prišli. Mne sa veľmi páčil ten baťovaný, ten románsko-gotický kostolík Panny Márie Kráľovnej. No takže aj Tibor to videl, to tam na sádku, ten interiér, veľce pekné, veľmi ďakujeme. Takže to len tak, že mi to napadlo. Posielajte im aj naďalej na vaše sociálne siete. Dobre, kde ďalej budete koncertovaní, videní, počutí?
2: No, tak v podstate hneď na druhý deň po krste, v sobotu, myslím, že máme Brezne.
1: Brezne, hej.
2: A v podstate teraz tak ideme. Teraz je tá sezóna, že každý víkend ideme nejaké 2-3 koncerty a sa niekde hráme. No.
1: Hej, každý víkend. A teraz nás čaká taký zaujímavý koncert, si myslím. 7. augusta ideme hrať do Srbska. Pre Slovákov, hej.
2: Hej.
1: Takže to sa tešíme. To môže byť celkom zaujímavé. Oslovili nás. Bude to taký výlet. Máme to taký celkom divoký víkend, lebo vlastne v piatok ideme do Srbska hrať, tam prespíme a potom hráme na východe, niekde pri Michalovciach, nie som si istý. Takže vlastne rovno zo Srbska pôjdeme na východ, tam asi uvidíme, že či prespíme alebo pôjdeme domov, takže bude to taký, že divoký víkend. Takže koncerty sú, niečo ešte možno, že popribúda, sú niektoré v štádiu riešenia. Takže je to fajn, ide nám teraz o to, aby sme odprezentovali ten nový album, pretože okrem nového albumu máme aj nové logo. Hej, čiže celý šat vlastne kapely sa
0: rebranding.
1: Trošku, hej, taký rebranding, wow. Trošičku.
0: Je, ale je veľmi pekné, je veľmi výrazné a budete veľmi poznateľní aj vďaka tomuto logu, si myslím.
1: Ďakujem.
0: A ja som dúfala, že mi povieš niečo bližšie Nitry, veľmi sa teším, že Srbsko východ, ale Nitrančanov ťažko pozývať.
2: Aj pas som si musel vybaviť.
0: No, to je...
1: Nie je to jednoduché ísť hrať do Srbska.
0: Dúfam, že idete letecky.
1: Nie, ale dodávkou ideme. Nie je to až tak ďaleko, to nie je problém, len oni nie sú v EU, takže tam začínajú rôzne colné záležitosti a preprava, takže to je štádiu riešenia, budúci týždeň to bude divoké, ale...
2: Ešte nás otočia.
1: Ale myslím si, že sa to podarí. Takže čo sa týka tej Nitry, tak no, Nitre zatiaľ asi nemáme nič, možno potom v septembri budeme, 12. septembra budem v Krškanoch v retrobare hrať.
0: Dobre, super, to je znesiteľný čas, to sú nejaké 2 mesiace necelé.
1: Takže ešte aj vydržíme. Po prípade aj tam sa dá ísť, ale určite prídete na ten krst, lebo to bude niečo nezabudnutelné a niečo špeciálne.
0: Už teraz piatok 24. júla o 20:30 v Music Acafé. Janko Slezák bude úžasný krstný otec.
1: Je. Yeah.
0: Ešte niečo dojme, chlapci. Doráci.
2: Pozývame vás všetkých, no a čo ešte by sme...
1: Možno dali? Ešte by som prezrel, že bude taký špeciálny krstný akt. Uvidíme.
2: Áno.
1: Ale nebudeme prezrádzať, ale má to niečo zase s tým názvom a bude to také, že nebude sa nič polievať, ale...
0: Nebude sa sypať.
1: Nebude sa
0: polievať.
1: Sypať, ale bude sa možno sekať, alebo niečo také, takže...
2: Rozpíjať.
0: Vy preseknete najnovšie CDčko.
1: Uvidíme. Je niečo vymyslené. bude to zaujímavé.
0: Jasné, nemôžeme všetko prezrádzať. Ja vám prajem, nech vám to krásne dopadne. Nech tam máte super fanošikovskú základňu všetkých kamarátov, rodiny a proste všetkých, ktorí vás ľúbia. A prajem aj novému albumu, nech sa mu darí, nech je šťastlivo pokrstený a vy nech potom máte krásnu cestu do Srbska. Užívajte dovolenku, žiadne prázdniny, užívajte dovolenku a prajem vám veľa kreativity, nech vám to hrá tak krásne, ako vám to hrá aj nech vám to hrá tak aj doteraz a ešte lepšie.
1: Ďakujeme.
0: Veľmi sa teším, že ste tu boli so mnou.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 22. júla a meniny má dnes Magdaléna. Meno má hebrejský pôvod a znamená pochádzajúca z palestínskeho mesta Magdaly. Tieto ženy sú inteligentné a zvedavé. Majú výborne rozvinutú citovú pamäť, ale na druhej strane sú nervózne, nestále vzrušené, hektické a často urážlivé. Majú veľmi bohatú obrazotvornosť, preto sa môže zdať, že sú dosť povrchné, lebo odmietajú realitu. Ale pozor, uvedomujú si svoj šarm a bravúrne ho dokážu využiť. Meniny má aj pes Brian a mačka Leona.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
4: Počasie. No ja sa hneď vrátim k počasiu, ale dám aj tú súťaž, ktorú som slúbila s novým albumom od kapely Dora a bude aj podpísaný. Takže to len tak, že motivujem ešte, aby ste tie sociálne siete sledovali, zapájali sa do súťaže. Po 12. hodine máme vonku 24 stupňov, čiže už teplo. Zdá sa, že taký ten teplotný vrchol už nastal a fúka vietor severozápadný s rýchlosťou okolo 15 km za hodinu. Pozrieme sa na zajtrajší deň, ten bude opäť teplý a budú zajtra teploty od 14 do 24 stupňov Celzia. Aktuálne sa mi ukazujú väčšie prehánky, ako som spomínala pred hodinou, dokonca by mala napršať okolo 2,5 mm. Takže vidíme naozaj, že to počasie sa mení, aj meteorológovia aktualizujú svoje predpovede. Ideme sa pozrieť aj na to, ako aktuálne vyzerajú naše cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
4: Máme policajné hliadky nahlásené na Výstavnej, na Bratislavskej. Pripomeniem ešte nehodu, ktorá sa stala na Nábreží mládeže. A máme tu nahlásenú aj Poľadovicu na Výstavnej. Pozdravujem pána D, ktorý túto Poľadovicu nahlásil. Ja viem presne, kto to bol. A ešte rýchly pohľad na zelenú vlnu, ktorá žiadne Poľadovice ani podobné neduhy nehlási. Tak vám len prajem už krásnu cestu a krásny deň. Zostaňte s nami, buďte pekne naladení, o chvíľu ma vystrieda Mário a príďte na krst kapely Dora v piatok do Musica Café.
6: Ja počúvam len maminku.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
4: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
5: Váznitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
7: 105,4.
8: 105,4.
6: Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

0: 105,4.
1: Dnes je 22. júla a meniny má dnes Magdaléna. Meno má hebrejský pôvod a znamená pochádzajúca z palestínskeho mesta Magdaly. Tieto ženy sú inteligentné a zvedavé. Majú výborne rozvinutú citovú pamäť, ale na druhej strane sú nervózne, nestále vzrušené, hektické a často urážlivé. Majú veľmi bohatú obrazotvornosť, preto sa môže zdať, že sú dosť povrchné, lebo odmietajú realitu. Ale pozor, uvedomujú si svoj šarm a bravúrne ho dokážu využiť. Meniny má aj pes Brian a mačka Leona.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Tak počasie také, akože, no, nie úplne letné, ale zase fajnové, pretože pekné, s premenlivou oblačnosťou. Teploty sa dnes budú pohybovať okolo 24 stupňov Celzia, hej, a inak tak, akože, takto to bude. A zajtra, keď sa na to pozerám, tak nám hovoria, že možno zajtra nejaké prehánky, hej, pretože sa očakáva počas celého dňa premenlivé počasie, tie teploty opäť 24 stupňov Celzia a niečo sa tam také ako ukazuje prehankoidného charakteru, tak uvidíme. Poďme sa pozrieť na nitrianske cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
4: Tak máme prázdninový režim samozrejme, ale v rámci toho prázdninového režimu, aj keď Julko nám pred chvíľkou písal, náš spravodajca cestný, že taký kľud na nitrianskych cestách ešte nevidel, ale vidíte to, nemôže byť ani Julko všade, pretože Vejzery nám hlásia v Nitre aktuálne dokonca dve dopravné nehody. Predstavte si to. Jedna je na Štúrovej, ale teda až tej zadnej časti, to znamená, že už ako keby v Mlynárcach. Pozerám sa, kde presne, približne pri križovatke Štúrova Polná, hej, tak si tam dávajte pozor. Samozrejme, tá premávka je naozaj taká, že kľudná, to znamená, nespôsobuje to.

Slovensko. Pozrieme sa ešte na zelenú vlnu, čo nám tu hlási v takom širšom nitrianskom okolí, ale tá širšiemu okolí nitrianskému dáva svetý pokoj, takže tam by už mal byť kľud. Zatiaľ teda Nitra, bohužiaľ, dve dopravné nehody. Keby ste o nich vedeli, samozrejme niečo konkrétnejšie, kľudne nám napíšte alebo nechajte hlasovú správu na WhatsAppe, naš telefónne číslo 0911 955 885.

0: Poprančania, aj keď sú prázdniny a zdá sa, že nejako akože extrémne, že sa toho veľa nedeje, že je uhorková sezóna, ale chystá sa a pripravuje všeličo možné a na to sme tu my a aj my teda samozrejme, aby sme vás o tom informovali, aby ste vedeli, čo sa v našom meste deje. No a čo nové? Predstavte si, že mesto Nitra pripravuje zriadenie novej expozície, ktorá bude venovaná dejinám mesta. Podľa radnice má ísť o moderný pilotný projekt zameraný na inovatívnu prezentáciu histórie Nitry vytvorením zážitkového priestoru. Celkové náklady na realizáciu zámeru by sa mali pohybovať okolo 350 tisíc eur, väčšinu z nich chce mesto financovať z fondu na podporu cestovného ruchu. Podstatou projektu Pamäť Nitry, imerzívna expozícia dejín mesta, je vytvorenie priestoru, v ktorom sa návštevník interaktívnym spôsobom prenesie do rôznych historických období vývoja našeho mesta. Prostredníctvom projekcie zvuku a scénického spracovania bude vnímať Nitru ako mesto s bohatou historickou kontinuitou a kultúrnym významom, priblížil náš nitrianský magistrát. Ako doplnil, Nitra aktuálne nedisponuje múzeum mestských dejín a táto nová atrakcia má preto potenciál výrazne zlepšiť ponuku v oblasti cestovného ruchu. Projekt počíta so zriadením časového tunela, v ktorom bude formou slučkovej animácie a audiovizuálnych efektov spracovaný vývoj mesta v jednotlivých etapách jeho dejín. Návštevníkov prenesie cez obdobie nitrianskeho kniežatstva, veľkomoravskej Nitry, stredovekého mesta či baroka cez 19. storočie až po súčasnosť. Technické riešenie predpokladá využitie laserových projektorov, priestorového stenového mappingu a zvukovej zložky, ktorá vytvára autentickú atmosféru jednotlivých období. Projekt Pamäť Nitry, imerzívna expozícia dejín mesta, má zároveň potenciál osloviť viacero cieľových skupín, či už domácich návštevníkov, turistov, školy, rodiny s deťmi, mládež aj odbornú verejnosť. Jeho prínos spočíva nielen v atraktívnejšej prezentácii mestských dejín, ale aj vo vytvorení nového reprezentatívneho prvku mesta, ktorý bude možné využiť v rámci vzdelávacích programov, kultúrneho marketingu a budovania identity Nitry ako významného historického a kultúrneho centra, doplnil mestský úrad. Nedoplnil zatiaľ, že kde to bude a kedy to bude. Ale keďže sa to ešte len chystá, tak predpokladám, že sa dozvieme. A keď sa to dozvieme, tak vám to určite prezradíme.
1: Radio.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka.

Áno, trošku takáto post-punková prerábka skvelého hitu Radio Gaga. A kto by mal záujem vedieť, Electro Six sa volá tá formácia, ktorá to prerobila. A prerába sa aj na cestách Nitrianskeho samosprávneho kraja. Spomínali sme v doprave tie Janikovce. Áno, pracuje sa tam, preto sa tam tvoria občas trošku kolón, nie veľké, ale treba počítať s tým, že pracuje sa na cestách, ale Nitriansky samosprávny kraj pokračuje v obnove regionálnych komunikácií spolu s regionálnou správou a udržbou ciest Nitra, realizuje opravy 5 úsekov ciest 2. a 3. triedy v rámci projektu Zvýšenie bezpečnosti. Takto mení na vozovkách opotrebovaný asfalt a v niektorých úsekoch aj podložie. Spevňuje krajnice, čistí priekopy i priepusty, či obnovuje dopravné značenie. Informuje o tom naša nitrianska župa. Modernizácia sa týka ciest v okresoch Levice, Nitra, Topolčany, Nové Zámky a Komárno. Tú Nitru samozrejme, to je tá dlhá ulica smerom do Janikoviec. Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a zlepšiť technický stav regionálnych komunikácií, ktoré sú v správe kraja. Chystá sa aj na druhé tohto ročné zvýšenie bezpečnosti, počas ktorého chce opraviť ďalších 5 úsekov krajských ciest a práce by mohli a mali by odštartovať na konci leta, dodáva Nitriansky samosprávny kraj. V uplynulých týždňoch ukončila župa rekonštrukciu približne 16-kilometrového úseku cesty od obce Drženice v okrese Levice po hranicu s Banskobystrickým samosprávnym krajom. Zároveň sa začali práce na obnove 23 kilometrov dlhej komunikácie medzi Dolným Ohajom v okrese Nové Zámky a Hurbanovom okrese Komárno. Pokiaľ teda ste takí, že profesionálni vodiči, jazdíte takto Nitrianskym krajom, tak berte na to ohľad, že sa pracuje, obnovuje. A keď ste takí, že prázdninoví, tak nápodobne. A tí prázdninoví možno ešte viacej, lebo tí výjdu raz za rok, tak teda idem sa kuknúť do Nových Zámkov, čo tam majú nové a zrazu aj hľa, cesta sa opravuje. Ale dobre, dobre, tešíme sa, že sa robí. Cesty budú opäť nové, krásne a voňavé. Lepšie aj určite, ako boli predtým.

0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
5: 105,4. 105,4.
6: No keďže máme pol druhej a nejaké tie drobné minútky, zahráme si tentokrát Jana Krištof Lahocká a potom ideme na dopravu.
5: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Sú síce prázdniny, ale predsa len na tých nitrianskych cestách sa niečo deje. Ešte stále teda, našťastie na Štúrovej už nám nehlásite nehodu, bola tam pred pol hodinkou, ale ešte stále hlásite a už to zaznamenala aj zelená vlna, takže to je potvrdené, nehoda v Nitre. Na Dolnočermanskej pri športovej hale v smere von z mesta upresňuje zelená vlna. Tak si tam prosím dávajte pozor. Inak v tejto chvíli, samozrejme, mierne zdržanie hlásite vždycky na Dlhej, v smere do Janikoviec, pretože tam sa pracuje, ako sme spomínali aj v našom vysielaní, obnovuje sa cesta, respektíve Nitrianský kraj obnovuje cesty po celom Nitrianskom kraji a tentokrát sa robí práve táto Dlhá ulica, úsek na začiatku ešte vlastne pred Janikovcami, medzi Nitrou a Janikovcami, aby sme boli teda takí presnejší. V tejto chvíli sa trošku zdržíte aj na Levickej v smere do mesta a inak je to, čo sa týka Nitry, všetko. Áno, pozerám, pre istotu ešte kontrolujem. Je to všetko. Zelená vlna, okrem teda tej nehody v Nitre, na Dolnočermanskej, nehlási už v širšom nitrianskom okolí nič, takže z dopravy v tejto chvíli je to všetko. Dávajte na seba pozor, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: Sme dneska nejaký muzeálny, milí priatelia, a teda sme informovali, že mesto chystá také múzeum o Nitre a o jeho histórii. No a tuto nedaleko, čo by kameňom dohodil v obci Rumanová, v okrese Nitra, vznikne tiež nové múzeum, tentokrát poľnohospodárstva a ľudovej kultúry. Ale dobre, lebo treba ťahať tie peniažky z Európskej únie, kým sa nerozpadne. No a toto múzeum plánuje obec Rumanová zriadiť v zrekonštruovanej historickej budove sýpky z 18. storočia, ktorá je v pôvodnom stave. Prestavbu finančne podporilo sumou 906 000 eur Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie z programu Slovensko 2021-2027. Projekt podporí zachovanie miestneho kultúrneho dedičstva a rozšíri možnosti vzdelávania a cestovného ruchu. Historická stavba slúžila obyvateľom obce takmer 150 rokov na uskladnenie obilia. Sýpka má jedinečnú stavebnú štruktúru, ktorú tvoria murované obvodové múry, ale celé vnútorné členenie stavby je celodrevené. Obec získala sýpku do svojho vlastníctva v roku 2020. Vplyvom zlého stavebného technického stavu strechy a obvodových stien objekt chátra. V havarijnom stave je strecha, časť stropných trámov, podlah a stien. Zámerom obce je rekonštrukcia, stavebné úpravy a prístavba k existujúcej hospodárskej budove. V zrekonštruovanom objekte vzniknú priestory na expozície poľnohospodárskych strojov, zariadení a predmetov z oblasti kultúry regiónu. Obec Rumanová aktuálne zhromažďuje, reparuje a rekonštruuje výstavné exponáty do múzea. A teraz dôležitá časť, pretože vyzýva aj nás, občanov, vás, ktorí povedzme bývate v priľahlých dedinách okolo Rumanovej, tak vyzýva obyvateľov, ktorí sú vlastníkmi historických exponátov súvisiacich s poľnohospodárstvom alebo ľudovou kultúrou a chcú podporiť vznikajúce múzeum, aby tieto exponáty darovali obci. Takže ak sa vám na dvore vála nejaký starý traktor z Prvej republiky a neviete, čo s ním, po dedovi, ktorý ho spravoval dlhé roky rokúce a vy už ste tá generácia, že máte obe ruky ľavé, nech sa páči. Takáto skvelá príležitosť darovať ho obci Rumanová, kde bude, nevieme kedy, ale bude, pretože peniažky už na to sú, nové takéto poľnohospodárske múzeum.
1: Počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!

0: 105,4.
1: Dnes je 22. júla a meniny má dnes Magdaléna. Meno má hebrejský pôvod a znamená pochádzajúca z palestínskeho mesta Magdaly. Tieto ženy sú inteligentné a zvedavé. Majú výborne rozvinutú citovú pamäť, ale na druhej strane sú nervózne, nestále vzrušené, hektické a často urážlivé. Majú veľmi bohatú obrazotvornosť, preto sa môže zdať, že sú dosť povrchné, lebo odmietajú realitu. Ale pozor, uvedomujú si svoj šarm a bravúrne ho dokážu využiť. Meniny má aj pes Brian a mačka Leona.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Dneska máme čiastočne oblačno a poloblačno aj zostane. Tie teploty nie úplne také akože mega letné, len okolo 24 stupňov Celzia. Západ slnička dneska ohlásený na 20. hodinu a 37. minútu. No a zajtra východ slnka 5. hodina 10. minúta. Zajtra sa nám ešte, predstavte si, aj o niečo ochladí, pretože bude iba okolo vnitre, teraz sa pozeráme priamo na Nitru, okolo 22 stupňov Celzia a bude poloblačno s občasnými prehánkami v dopoludní hodinách. No a okolo obeda v popoludnejších hodinách to bude pribúdať, pretože má byť mrholenie a dokonca pravdepodobnosť búrky je tam už skoro 70% na zajtrajší deň. Takže zajtra počítajte aj trošku s chladnejším počasím a možno aj upršaným a možno aj nejakej tie búrky prídu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Pozrieme sa samozrejme aj na nitrianskú dopravu. Dobrá správa je, že od vás všich hlásení už zmizli. Zmizla nehoda na Dolnočermánskej, takže malo by to byť všetko v poriadku, inak pomerne kľudná doprava. V Nitre počítajte s tým, že na Dlhej, respektíve medzi Nitrou a Janikovcami sa pracuje, takže tam

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Ešte, milí Nitrančania, alebo teda vôbec obyvateľia našeho kraja, tu máme správu od Nitrianskeho samosprávneho kraja, pretože ten pokračuje v rozvoji cyklistickej infraštruktúry, má veľké plány, totiž to ponitrianská cyklomagistrála sa môže rozrásť o ďalších 22 kilometrov. Áno, ak sa podarí získať financovanie, tak sa rozšíri o nový úsek, ktorý prepojí viacero okresov a po dokončení bude mať takmer 80 kilometrov. Nitrianský samosprávny kraj totiž to podal žiadosť o finančný príspevok z Fondu na podporu cestovného ruchu, ktorý má pomôcť prípravou ďalšej etapy po nitrianskej cyklomagistrály. Plánovaný úsek povedie medzi Horným Vinodolom a Novými Zámkami a bude dlhý viac ako 22 kilometrov. Získané financie majú pokryť vypracovanie projektovej dokumentácie a aj potrebnú inžinierskú činnosť pred samotnou výstavbou. No a časť cyklotrasy by mala výrazne zlepšiť prepojenie regiónu po dokončení spojí územia okresov Topolčany, Nitra, Nové Zámky a Komárno a zároveň vytvorí bezpečné cyklistické spojenie medzi mestami Nitra, Šúrany, Nové Zámky a Nesvady. Ak sa podarí zrealizovať všetky plánované etapy, celková dĺžka tejto cyklomagistrály dosiahne, ako som spomínal, takmer 80 kilometrov. Kraj zároveň plánuje ešte v tomto roku začať s výstavbou ďalšieho úseku, a to z termálneho kúpaliska v Nesvadoch smerom do Martoviec. Rozvoj cyklotrás podľa župy reaguje na rastúci záujem verejnosti o ekologickú a bezpečnú dopravu. Dôkazom je aj nedávno dokončený 7,4 kilometrový úsek medzi Novými Zámkami a Nesvadby, na ktorom sčítače počas mája zaznamenali viac ako 11 tisíc prejazdov. Nitriansky kraj chce v budovaní cyklistických koridorov pokračovať aj naďalej, aby postupne prepojil mestá, obce i významné turistické lokality v regióne.

tónami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Prešli sem mu. Váš Hercule Poirot.

0: Talianske rádio. Rádio Vnitre.
1: V slovenskom preklade vychádza kniha, ktorá pobláznila celý svet. Rodinná sága Lazár. Autorom je 22-ročný švajčiar Nelio Biedermann. No a román bol, predstavte si, preložený do 30 jazykov a pripravuje sa aj jeho filmová adaptácia. Tak to už musí byť veľké. No svojím generačným románom už spomínaný švajčiar Nelio Biedermann si doslova podmanil celý svet. Patrí k mladým talentom a je jedným z najzaujímavejších autorov súčasnej svetovej beletrie. Literárna kritika ho prirovnáva k Tomasovi Mannovi či Gabrielovi Garciovi Marquezovi. No a čitateľov si získal fenomenálne napísaným príbehom o vzostupe a páde maďarského šlachtického rodu počas hektických zlomových momentov 20. storočia, ktorý voľne vychádza z osudov jeho predkov. Ohromujúca rodinná sága zachytáva obdobie pádu rakúsko-uhorskej monarchie, prvú a druhú svetovú vojnu a nástup komunizmu v povojnovom Maďarsku. Nelio Biedermann v miestami až hypnotickom románe Lazár vytvoril príbeh, ktorom sa snúbi poézia, gotická atmosféra, psychologická hĺbka a aj ozvena magického realizmu. No a nám už nezostáva nič iné, len si kúpiť túto skvelú knihu. Pripomínam, Nelio Biedermann a Lazár. Nitrianske rádio.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
3: Chcete točiť o monštrách?
4: Sí, kan pika kaiju.
3: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
2: Tak poďme na to.
4: Poznám tie najdesivejšie monštra.
2: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
4: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.
7: Pán v rokoch Paul McCartney a stále robí dobrú muziku. Toto je jeho tohtoročná záležitosť Days We Left Behind.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No poďme na dopravu, milí priatelia Nitrančania. No asi sú nejaké škvery na slnku, alebo čo? Lebo opäť máme nehodu v Nitre. Predstavte si. Za tie 2,5 hodinky, čo vysielam, tak už tretia nehoda toto popoludne. Tentokrát je to na ceste, keď sa ide od Dražovec alebo z priemyselného parku a napája sa na R1 a potom na cestu 51, tak je tam hlásená nehoda zrovna v tom úseku, kde je ten napájací pruh na R1 a 51 smere do mesta. Tak ak idete z práce v tejto chvíli, tak si tam dávajte pozor, je tam od vás vejzerov hlásená nehoda, zelená vlna to ešte nezachytila, je to čerstvá záležitosť. Takže bohužiaľ, zatiaľ nie úplne pozitívne správy, dávajte si tam pozor. A teda inak pohodička vnitre až teda na túto nehodu. Samozrejme, dlhá ulica, v týchto chvíľkach hlásite veľkú zápchu, hej, na medzi Nitrou a Janikovcami, takže tam je to tak striedavo oblačno, niekedy mierna, niekedy väčšia. Teraz asi, ak ľudia idú z práce, tak trošku sa to tam upcháva, samozrejme, pretože sa pracuje. Hlásite trošku už aj na Novozámockej, nejaké mierne zdržania, zatiaľ dôležitá je zatiaľ teda tá nehoda na tom, na príjazde od Drážovec priemyselného parku na R1, tak tam si treba dávať pozor. Čo sa týka zelenej vlny, tak tam tu dáva také obmedzenie alebo také upozornenie, že za Nitrou v smere do Cabaja Čápora sa pri ceste pasie srnka. No, krásna scenéria, ale treba dávať pozor, aby vám nebehla do cesty. Inak je to z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Zabrdneme, milí Nitrančania, aj trošku do kultúry, pretože tu máme pre vás pozvánočku na zajtrajší deň do Nitrianskej galérie. Ak máte radi príbehy, skvelý humor a dobrú literatúru, tak potom je to niečo pre vás, pretože Nitrianska galéria si pre vás pripravila ďalší nezabudnutelný letný podvečer plný inšpirácie. Už zajtra, to jest vo štvrtok 23. júla o 17. hodine sa na malebnom nádvorí galérie na Samovej ulici číslo 1 uskutoční pokračovanie obľúbeného literárneho cyklu 4-3-2-1. Bez štart, hej, to je pre športovcov. Toto bude o literatúre. Tento raz do Nitry zavíta mimoriadne vzácny host. Svoju tvorbu vám predstaví úspešná slovensko-fínska spisovateľka Alexandra Salmela. Autorka známa svojou neuveriteľnou jazykovou hravosťou, experimentálnym talentom a čerstvá držiteľka prestížnej ceny Anasoft Litera 2025 za román 56 či... Ak vás zaujíma, ako sa píše literatúra na pomedzi dvoch odlišných kultúr a ako sa v príbehoch prelína ekológia s humorom, toto stretnutie si jednoducho nemôžete nechať ujsť. No a samozrejme, kto celé by to mohol viesť lepšie než človek, ktorý slovenskou literatúrou doslova dýcha. A to znamená, že večerom vás bude sprevádzať legendárny literárny guru a obľúbený moderátor Dado Naď. Jeho povestný šarm, trefné otázky a briskný humor sú zárukou toho, že sa nebudete nudiť ani sekundu. Čaká na vás nielen teda moderovaná diskusia a autorské čítanie, ale po podujatí získate aj voľný vstup do výstavných priestorov galérie. A je to taký malý letný bonus. Takže zajtra o 5. vezmite priateľov, príďte si užiť príjemnú letnú atmosféru a podporte súčasnú slovenskú kultúru. Vstup na podujatie je úplne zdarma. Pripomínam, zajtra vo štvrtok o 17. hodine na nádvorí Nitrianskej galérie.

0: 105,4.
1: Dnes je 22. júla a meniny má dnes Magdaléna. Meno má hebrejský pôvod a znamená pochádzajúca z palestínskeho mesta Magdaly. Tieto ženy sú inteligentné a zvedavé. Majú výborne rozvinutú citovú pamäť, ale na druhej strane sú nervózne, nestále vzrušené, hektické a často urážlivé. Majú veľmi bohatú obrazotvornosť, preto sa môže zdať, že sú dosť povrchné, lebo odmietajú realitu. Ale pozor, uvedomujú si svoj šarm a bravúrne ho dokážu využiť. Meniny má aj pes Brian a mačka Leona.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: No vole, ako sa tam zmráka, tvári sa, že by malo pršať, ale podľa predpovede nie, má byť len poloblačno, či čiastočne oblačno, 24 stupňov Celzia. Ten prš by mal prísť až zajtra, tie nočné teploty budú okolo 15 stupňov Celzia, ráno je to normálne na mikinu, alebo okolo 14 stupňov nad ránom, úplne o 5. A zajtra len 22 stupňov Celzia a poloblačno s mrholením a búrkami. Po poludnejších hodinách dávajú pre Nitru už 68%, tak možno nejaké ten parazolík zobrať ráno, keď pôjdete, keď budete vedieť, že sa už budete vracať až niekedy v popoludnejších hodinách. Čo doprava v Nitre, poďme sa pozrieť v tejto chvíli.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: No, pozerám, či tu máme spred pol hodinky hlásenú tú nehodu a no a máme a dokonca ďalšiu. No hovorím, normálne škvrny na slnku dneska. Čo sa to deje? Takže tá prvá nehoda bola hlásená už pred pol hodinou, stále ju hlásite na ceste z priemyselného parku alebo z Dražoviec do Nitry, na tom úseku, ako sa napája cesta 64 na R1 alebo na 51. Tam stále hlásite nehodu a hlásite nám aj novú nehodu a na veľmi nepríjemnom mieste, to znamená odbočka Štúrová na Kinek, hej, keď sa ide, alebo teda na, no proste, na, či už na R1, alebo potom ďalej do Lužianok a tak ďalej, hej. Taká tá prípojová cesta, kde normálne bývajú vždycky zápchy, teraz sú prázdnené, nie sú, ale je tam hlásená nehoda, tak si tam prosím vás dávajte pozor, no nechápem to, čo sa to dneska deje. To už je štvrtá nehoda v priebehu troch hodín, takže naozaj dávajte si pozor, cesty sú pomerne voľné. V tejto chvíli trošku hlásite Štúrová, Štefaniková, Zlatomoravecká smerom von z mesta, mierne zdržanie. A hlásite nám ešte aj policajnú hliadku na Rázusovej, ne, ako sa ide do nemocnice, zadný vchod. Takže treba si dávať pozor. No tieto nehody sa mi normálne nezdajú ako neuveriteľné.

Milí priatelia, dáme si teraz žáner taký, ktorý sa často v rádiach nehráva. Krásny, romantický, francúzsky šanzón, pretože máme k tomu príležitosť. Dnes oslavuje 80 rokov francúzska šanzonierka Mireille Mathieu, ktorá sa narodila 22. júla 1946 v juhofrancúzskom Avignone. A stále hrá a koncertuje, takže veľa zdravia, Mireille Mathieu, úžasná šanzonierka, 75 štúdiových albumov, na ktorej vyšlo až 118 singlov, zhruba polovica z týchto 1200 pesničiek naspievala v materinskom jazyku, ale až 273 v nemčine. Obdivovala nemeckú kabaretnú kultúru a aj to prispelo k jej ohromnej popularite v tejto krajine. Mireille Mathieu sa nikdy nevydala a zostala bezdetná. Najlepšie sa cíti v kruhu rozvetvenej rodiny, v ktorej vyrástla a rada sa obklopuje spoločnosťou priateľov. Napísala dve autobiografie. Jubilantka naďalej neúnavne vystupuje a na jeseň dokonca chystá európske turné. A svoje vystúpenia zvyčajne končí prídavkom a známou piesťou La vie en rose. Áno, táto pieseň, ktorú pôvodne naspievala Edith Piaf, zložila aj text, hudbu jej zložil jej klavírista, tak si Mireille Mathieu ju takto prevzala pod svoj patronát a keď končí koncerty, tak toto je jej prídavková pieseň. No a my k tým jej 80-tinám samozrejme si ju v jej podaní práve v tejto chvíli zahráme.

Mathieu Lavienne Rose. 80 rokov dnes oslavuje. Nech je to ešte dlho, dlho takto krásne spieva. A ideme do novej muzičky na Nitrianskom rádiu. Trojnásobný držiteľ ceny Grammy Neo sa počas kariéry preslávil hitmi ako So Sick, Closer to Miss Independent. Na svojom novom albume Highway 79 však otvára úplne novú kapitolu. Namiesto klasického R&B sa vydáva smerom ku country, čo teda je posledná móda amerických spevákov. Hej? Už veľa, veľa sa takto preorientováva na country. Hoci sám zdôrazňuje, že nejde o čisto krvnú country nahrávku, ale o prirodzené spojenie žánrov, ktoré formovali jeho hudobný vkus. Album Highway 79 vyšiel nedávno 10. júla jeho 10. štúdiou nahrávkou a prvou po 4 rokoch od albumu Self-Explanatory. Názov odkazuje nielen na diaľnicu v Arkansase, odkiaľ pochádza jeho rodina, ale aj na rok jeho narodenia, to znamená 1979. V rozhovore pre Billboard spevák vysvetlil, že nechcel nahrať tradičný country album, ale hudbu, ktorá prepája jeho R&B korene s americkým pesničkárstvom. Ako hovoril, chceli sme vytvoriť hudbu, s ktorou sa ľudia dokážu stotožniť, hovorí Neo o albume, na ktorom sa sústreduje viac na rozprávanie príbehov, než na žánrové škatulky. Nahrávka vznikala kompletne, no v Nashville, samozrejme, v kolíske country hudby. Hej. Tak niektoré single vyšli už prednedávnom, naznačili nový smer jeho tvorby a hoci môže byť country pre fanúšikov Nea prekvapením, spevák tvrdí, že tento žáner ho sprevádza od detstva. Milujem country hudbu, vyrastal som na nej rovnako ako na R&B alebo na hip-hope. Tento album je spôsob, ako spojiť všetky hudobné svety, ktoré ma formovali, vysvetlil, keď projekt prvýkrát predstavoval. No a my si z tohto nového albumu Highway 79 zahráme jeho najnovší single, ktorý uzeral svetlo sveta a volá sa Mrs. Tundra. Tu je Neo.

Počúvam Rádio Vnitre 105,4.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
4: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
5: Did you miss me, Spidey?
4: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
6: What is happening to me?
4: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyny Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyny-cinemas.sk.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
8: 105,4. 105,4.
9: Mrkneme sa o chvíľočku, čo nové na nitrianskych cestách. Zatiaľ, čo na to pozerám, tak sa to trošku upokojilo. Aj nehody zmizli z ciest, takže myslím si, že pozitívne správy budú o chvíľočku.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No, je to tak, ako som spomínal, dobré správy. Nehody zmizli z nitrianskych ciest, chvála pánu Bohu, takže nebolo to nič závažné. Aktuálne teda taký prázdninový kľud na nitrianskych cestách. Počítajte, že na Dlhej ulici medzi Nitrou a Janikovcami sa pracuje, tam občas vznikajú nejaké tie zdržovačky, niekedy viac, niekedy menej, ale inak normálne široko, ďaleko kľud. Ešte tu máme stále od vás hlásenú na Rázusovej, respektíve na križovatke Štefánikova Rázusová policajnú hliadku a inak je to naozaj, naozaj všetko. Ani zelená vlna nám v širokom, ďalekom nitrianskom okolí nehlási nič. Takže dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu, milí vodiči a vodičky. A hneď takto si vrzneme, pretože teraz pár sekúnd mi volal poslucháč Roman, ktorý sa pre všetkých teraz, čo ste v lete zamilovaní, zahrať pesničku. Takže a jeho prianie bolo, aby sme zahrali Whitney Houston I Will Always Love You. Mega hit, inak pôvodná pieseň Dolly Parton, ale v prevedení Whitney Houston je to, že ešte vás, takže od Romana pre všetkých zalúbených Whitney Houston, I Will Always Love You.

tuto keď zaťahne Whitney Houston, tak mi vyráža deklo z hlavy. Krásna vec, krásna vec. Ja sa s touto nádhernou piesňou s vami, milí Nitrančania, rozlúčim. Dáme si ešte nový diel, a respektíve reprízu nového dielu Harveyho očí, takže zmeníme štýl z romantiky trošku do punku. Zdravím vás, Mário, prežite ešte krásny deň. Aj keď teda nie úplne taký, že výrazne letný, ale príjemný. A majte sa krásne. Do počutia. Počúvate samozrejme Nitrianske rády.

0: nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Britská post-punk kapela Idols sa za poslednú dekádu vypracovala na jedno z najvýraznejších a najdôležitejších mien súčasnej nezávislej hudobnej scény. Táto formácia z Bristolu prinesla do zatochnutých vôd tradičného roku obrovskú vlnu energie, hnevu, ale predovšetkým vzácnej zraniteľnosti. Kapela vznikla v roku 2009, no skutočný vietor do plachiet chytila až vydaním svojho debutového albumu Brutalism v roku 2017. Surový zvuk, punková dravosť a trefné spoločenské komentáre okamžite zaujali kritikov aj fanúšikov. Prelom však prišiel s druhou štúdiovkou Joy as an Act of Resistance roku 2018, ktorá sa dostala do rebríčkov najlepších albumov roka a priniesla dokonca kapele nomináciu na prestížnú cenu Mercury Prize. To, čím sa Idols najviac odlišujú od svojich súčasníkov, je textová stránka. Frontman Joe Talbot nespieva len o tradičných punkových témach, akými sú politika či rebelia, ale trebárs aj o búraní toxickej maskulinity, otvorene hovorí o duševnom zdraví, strate dieťaťa, otcovstve a potrebe prejavovať emócie, sociálna kritika, ich skladby reflektujú témy nacionalizmu, imigrácie, triednych rozdielov a rastúcej priepasti v modernej britskej spoločnosti. Empatia a láska, napriek agresívnemu hudobnému podkladu, je ústredným posolstvom tvorby Idols tolerancia, vzájomná podpora a láska ako forma odporu voči nenávisti. Idols sú fenoménom najmä naživo. Ich vystúpenia nie sú len bežnými koncertmi, ale pripomínajú katarzné rituály plné fyzického nasadenia, kde sa stierajú hranice medzi kapelou a publikom. Talbot často vyzýva fanúšikov k tvorbe bezpečných priestorov v mošpitoch, čím počiarkuje komunitný charakter ich hudby. S albumami ako Ultra Mono z roku 2020 či neskoršími nahrávkami potvrdzujú, že nezaspali na vavrinoch a neboja sa experimentovať. Idols dnes nie sú len kapelou, sú hnutím, ktoré dokazuje, že rocková hudba má stále silu spájať ľudí a meniť perspektívu. Idols a song Danny Nedelko zo spomínaného albumu Joy as an Act of Resistance.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Toto je 105,4. Rádio Brančikováč,
2: Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč.
3: Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môžete súkať sa Brančikováč, ktorý to je tá DJs. Diskotékar z Mihaloviec. Ko ja poznám toho Brankováča. Originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležitá, že spieva a repuje, hoď je

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Ahoj, Vrátko.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
3: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4. 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
3: Snad jsem

0: Púšťame veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Ja počúvam len maminku. A Rádio v Nitre. Wow.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačica dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfluid.sk.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
5: Celá jeho družina zomrie.
6: Teraz to vzdaj.
7: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
4: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
8: Poďme!
4: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.

0: keď ma necháš v tom.
1: Znáša náhle prtochy, moc pre mňa znamená.
0: Nesie môj ťažký kríž.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Počúvam Nitrianske rádio 105,6.

0: Svet hudby. Harveyho očami. Môžeš počúvať každý deň v Nitrianskom rádiu.
1: Harveyho oči.
0: Tie najlepšie majú v Cetem Bikes Nitra na Bratislavskej vedľa OMV-ky.
1: Harveyho oči.
0: Vám prináša Cetem Bikes Nitra. cetemnitra.sk.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. 105,4. Rádio v Nitre.

Skôr než odídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odídeš, aspoň ma pobož.

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

chcel by som teba a neľutoval. I keby všetci muži boli mnou, miloval by.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka Dolina.

0: vzduchu a rádio vznikne. Wow!
1: Nestíham žiť, nestíham piť, nestíham honobiť a potom to chcem večer v izbe. Dohoď

teraz keď máme love chýba 100 tisíc, mas bol si bond, tak ešte o tretinu viac za nevadí, veď kúpi Magic Noivo, ego hore, v reklame není kalivo, čo je zdanilo, veď reklama klame, keď má to v mene, veď reklama klame, keď má to v mene. Sem tam aj nežiadúce účinky dostanem v cene,

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio v Nitre. Last night I saw you.

a Monami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Prešli sem mu. Váš Hercule Poirot.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: slovami povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!
2: Chce moja

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Takeichi.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. pobede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.